Medina med deras version av Genom eld och vatten. Och nu handlar det om Benson Boone. Låten heter ju Mr. Electric Blue.

Vidal. Och jag bjuder på Kygo Carter Faith om några minuter. That's When You Know heter ju låten. Fram tills dess blir det Melody Club och Baby Stand Up.

Darin med Det sista jag behöver, direkt efter Kygo, Carter Faith och deras That's When You Know. Och det är dags för filmmusik nu från slutet av 70-talet ifrån filmen Grease. Här är John Travolta och Olivia Newton-John, Summer Nights.

med världens bästa lyssnare. Vi fick Rymdpojken med Den bästa tiden väntar på dig. Och nu blir det full fart härifrån Ava Max. Wet Hot American Dream.

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Tjuvjakt och Simon Strömstedt med låten som heter Stammis. Och vad kan du räkna med i musikväg om en liten stund? Vad sägs om en riktig klassiker ifrån Billy Idol? Ja, jag ska spela honom med Dancing with Myself. Men nu närmast så handlar också om dans från Miles Smith. Stay if you wanna dance heter låten.

så kommer han att väljas in i Rock and Roll Hall of Fame. Det tycker jag han förtjänar. Billy Idol. Det är honom jag pratar om. Det fick honom här med Dancing with Myself. Och här är nu Adele, Rolling in the Deep.

Så slutar låten Need Your Love ifrån One Republic. Och här är nu Oskar Lindros som ger oss sin version av Ted Gärdestads Himlen är oskyldigt blå.

världens bästa lyssnare. Ni hörde Enrique Iglesias med Bailamos. Och vad sägs om att gå och fiska tillsammans med Gyllene Tider? Då tycker jag vi gör det.

Han kommer ju till Danmark om några månader. Det är ju den 10 oktober som han gör en konsert i Köpenhamn. Jag pratar om Niall Horan. Nu fick honom här med låten som heter Heaven. Och nästa artist är Luis Fonsi och

finalen med världens bästa lyssnare. Det var Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Och jag går vidare med Shakira och Wyclef Jean. Här är Hips Don't Lie. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Kid Laroi och Justin Bieber med Stay. Och dessförinnan så var det en duett mellan Keith Urban och Michael McDonald som heter We Go Back. Och nu handlar det om en riktig klassiker. Det är ju Snowstorm, Sommarnatt.

brukade repa på fredagar, så först kallade de sig för On a Friday. Men sen bytte de namn till Radiohead. Det fick de här med låten som heter Creep. Och nu är det dags för Hanna Färm och hennes senaste Nära något så bra.

via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

svänger bra där om låten Moonlight från tyska Leoni och norska Marcus och Martinus. Och jag vinkar hej då. Jag har sänt klart, men guldmorgon tar över alldeles strax. Ha det gött. Hej då.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag talar om regnskurar som drar förbi, men det ska ändå bli mestadels uppehållsväder under dagen. Kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 19 grader på termometern.
2: Måndag morgon, vi tackar Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder med musik närmast ifrån Teddy Swims och Lionel.

kanalen med musiktjänaren Stefan Lionel Richie med Say You Say Me. Hoppas att du har haft en fantastisk helg. Henrik Wiberg heter jag som finns med dig från Good-studion i Staffanstorp. Sitter och väntar på mina kollegor. De dyker upp här om en liten stund och gör mig sällskap. Både Jane Tilly och Paula Sandberg. Som vanligt så kommer jag bjuda på massor med musik här hela morgonen. Närmast en svensk sommarfavorit. Här är Thomas Ledin med Sommaren är kort.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Medina med Viva L'Amour. Sitter här och tittar mina papper från i fredags. Tänkte gärna lite uppdatering hur det gick förra veckan i vår tävling Gissa kändisen. Vi fick ju inte rätt svar, men förra veckan så gissades det på Ola Salo, Oskar Lindros, Dante Sia, Edvin Törnblom och Berus Badre. Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du vinna 3600 kronor strax efter halv.

0: Gullmorgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast fick du Ricky Martin med Vente Parker. Och det här med namn, det är ju trender när det gäller det. Mm. Det var ju populärt med dubbelnamn en gång i tiden.
1: Det var det, det var hett.
0: Jan-Erik och Per-Ola och...
1: Ja, Sven-Olof, Lars-Olof.
0: Ja. Är inte så mycket sånt nu, va?
1: Jo, då, det, ja, det kommer så här Tuva-Li och Lova-Li och sådana grejer.
2: Ida-Lova.
0: Ja. Men Jan-Erik och de här är inte tillbaka än i alla fall.
1: Senare, det var länge sedan jag läste om en sån kille på förskolan.
0: Men jag tror att Karl-Oskar är ju gulligt.
2: Ja, det är det.
0: Kan inte det komma tillbaka, kanske?
2: Jo. Kan det säkert.
0: Skatteverket är ju lite kinka med namn. Läser nu uppe, att, uppe i Västernorrland så var det ju då ett par som fick en liten son. Vill döpa honom till Scooby-Doo?
1: Ja.
2: Ja.
0: Men de, det fick de avslag på.
2: Ja, stackar.
0: Är det dumt eller är det bra?
2: Scooby-Doo Lindgren.
1: Det är ju ändå ett namn, va?
2: Ja,
1: kan man
2: ja
1: tycka.
2: Fast ändå. Nej. Ja.
0: Du,
2: man får ju tänka på...
0: Nej, men jag, vem det ska bestämma det egentligen?
2: Ja, men jag tänker på barnet också. Ja. Ska den växa upp och liksom... Scooby-Doo kan bli retad då. Nej. Mm.
0: Ja. Sen har jag här min lista några namn som har blivit godkända.
2: Som inte är sådär skattrena, eller?
0: Till exempel så har ju Skatteverket godkänt Krokodil.
2: Ja, det där är ju konstigt.
0: Krokodil Andersson.
1: Ja.
2: Ja.
0: Andra namn också som blivit godkända är till exempel Batman.
1: Det är samma konstigt. Sak.
0: Ja, men det har blivit godkänt. Vad är det för skillnad på Batman och Scooby-Doo?
1: Nej, ja, det är det jag menar. Det är konstigt.
0: Vi har också Sorken, Zappa och Grill har blivit godkända.
2: Grill?
0: Ja, ja.
2: Mm.
1: Ja.
0: Så att det är,
2: Grill Gunnarsson.
0: Måste vara svårt jobb där att sitta på Skatteverket och säga ja eller nej.
1: Ja, ja.
0: Har man någon lista att gå efter? Det här är okej. Okay. Det här är inte okej.
1: Okay. Nej, men just om man tänker det som seriefigur. Batman blir godkänt.
0: Mm. Superman hade funkat.
1: Ja, jag vet inte. Men Scooby-Doo, jag gick inte.
2: Skulle jag få byta namn, då hade jag varit Tingeling.
0: Tingeling Tilly.

0: together.
1: Det är måndag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du Taylor Swift med We Are Never Ever Getting Back Together.
2: Det är ju som så ibland när man åker tåg att det kommer ingen konduktör och tittar på biljetten och då kan det reta mig lite grann.
3: Nej, jag så faktiskt.
2: jag har suttit och köpt biljetter så kommer ingen och tittar på den. Och det finns andra sammanhang där det kan reta mig lite grann. I våras så var jag ju jättestolt och glad. Jag hade ju köpt en solbädd. De andra åren
1: har
2: jag... Ja, men det är ju en sån här typ solbädd, alltså en solstol fast du kan ligga ner. De andra åren har jag ju suttit på våra vanliga stolar på gården och då är det ju bara framsidan som får färg. Och då tänkte jag att i år ska jag faktiskt unna mig.
1: Ska tant få färg på båda sidorna?
2: Jajamensan. Så då köpte jag en solbädd och då kostade den 299 kronor. Det var ju ett klipp tyckte jag. Sen så höjde de priset när det började bli lite varmare, tänkte jag. Gött.
3: Sålde du din?
2: Nej, 399 kostade den då. Och då var jag så nöjd med att jag köpte minsann min för en hundring billigare. Så kom och banne mig min granne hem igår. Ja. Och sa hon, jag har köpt en likadan solbädd som du. Ja, men så är den jättebra. Ja, och den kostar bara 174 kronor. För nu rear de ut skiten. Ja. Och det kan reta mig lite grann att hon fick sin för 174 kronor och jag fick betala 299.
1: Fast jag tror att den är bättre.
2: Men det är exakt samma.
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att den har blivit sämre sen. De har liksom efter
2: ja, du menar att de rear ut den.
1: Du får tänka det så.
2: Ja, jag ska göra det.

0: smile. Morgon, morgon och välkommen till måndag morgonen i Guldkanalen. Senast i musiken så var det ju Brandy and Monica med The Boy Is Mine.
1: Malmö har ju varit på tapeten en hel del, bland annat när man ska fimpa sina cigaretter. Det har ni pratat om, jag kommer inte ihåg vem det var. Var du som pratade om det, Henrik?
0: Det var nog jag.
1: Ja, så om man fimpar sin cigarett på ett bra ställe i Malmö så var det någon röst som sa någonting, var
0: det
1: inte så?
0: Jo, det var ett stort monument nästan. Har jag för mig, på Möllan var det väl?
2: Ja.
0: Där man skulle fimpa då, ja.
1: Nu jobbar man likadant här, va? För man pratar om Malmö som cykelstad. Malmö är en väldigt bra cykelstad. Man har ändå problem med folk som cyklar på trottoar och så vidare.
0: Mm.
1: Men nu tycker jag att detta är en bra fostringsfråga. För om man då cyklar på trottoar i annan sammanhang så får man ju böter kanske och sånt. Så nu vill man ju jobba lite. Jag tänker på detta i barnfostran också. Istället för att man säger till man skäller på barnen när de gör fel och sånt, så kan man ju uppmuntra någonting annat när de gör någonting bra. Och då tänker man på Malmö stad nu också. Så nu tänker man så här att de som cyklar på rätt ställe och gör saker och ting bra, så har man ett förslag nu att man ska ha en röst från en kändis som då säger, bra cyklat. Eller bra. Och det är då går snacket att man ska ha bland annat Timbaktou.
0: Ja, ja. Och Misse Hellberg kanske.
1: Ja, han skulle också kunna vara faktiskt. Ja.
0: Men Mikael Ranelid.
1: Ja, Mikael Wiehe är det också förslag på. Men tänk bara liksom när man kommer där och cyklar lite grann och så rätt var det så här, bra inbromsning. Och sen är det Mikael Wiehe som säger det, eller Nisse Hellberg liknande.
0: Jag undrar bara hur de ska liksom hitta de där som gör bra ifrån sig. Har man då kameragrejer som är synkat med rösten?
1: Nej, men då tror jag att det ska vara typ vid rödljusen. Mm. Eller sånt, och så står du då vid ett rödljus och du står fint och stilla, så hör du då detta här. Det kan vara roligt att ha. Som man blir lite peppad istället för utskälld om att få böter om man tycker fel.
0: Och ännu coolare skulle vara att om Timbaktou står där live och drar någon slags hyllningsrap, om jag rätt.
1: När jag läste det i artikeln så tänkte jag, det måste vara tråkigt för han att stå där, men det skulle antagligen vara inspelat.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag talar om regnskurar som drar förbi, men det ska ändå bli mestadels uppehållsväder under dagen. Kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 19 grader på termometern.
2: Morgon. Klockan är 6. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Mitt namn är Jane Tilly.
2: Henrik Kliberg här.
4: Och här är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med The Flappard senast, Pour Some Sugar On Me. Välkomna till jobbet, Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Tack för det, Henrik Widberg. God morgon.
0: Jane som ser lite trött ut.
2: Jag är lite måndagstrött, ja.
0: Får man göra, med tanke på att det är måndag och det är väldigt tidigt.
2: Japp.
0: Men sen vid åtta där får du inte sitta och halvsova.
2: Nej, men jag tror att det räcker med vid sjuhugget och jag är igång igen.
0: Får vi jobba igång oss här, Paula?
3: Ja, jag brukar vakna till liv i 5:05. Jag slutar klockan 10.
0: Kan ändå tycka att du är ovanligt morgonpigg med tanke på att du är en rock'n'roll star.
3: Ja, men jag har ju aldrig haft problem liksom att stiga upp morgonen, men jag, om jag inte får sova middag sen, då blir det lite...
2: Då blir du kinkig.
3: Ja, och är jag hungrig och trött, då har jag inte att leka
0: med. Annars brukar man ju förknippa just folk som jobbar i rockbranschen med att de sover till lunch.
2: Ja, precis. Det brukar vara så.
0: Det är ju liksom deras dygnsrytm.
3: Ja.
0: Men du är ju son of a trucker.
3: Exakt.
0: Och han, din gamla pappa, han gick väl upp tidigt?
3: Ja, han var uppe tidigt. Ja. Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Ja, det är bra. Martin Fandén, han är uppe ännu tidigare. Håller koll på morgontrafiken och redan gått igenom sina trafikkameror. Mm. Du ska få morgons första trafikuppdatering om en liten stund. Och du tipsar honom på 010 10 11 901.
4: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Fri scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet. Och Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar.
5: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i två pilotprojekt på våra akutsjukhus.
8: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
9: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
11: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
13: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
14: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
15: We grilling, you chilling.
16: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
17: Men vi har ju ingen.
18: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Bygg på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light.

0: Det är Gullmorgon med Miss Li senast, Dansa med mig själv. Det är måndag, 17 augusti. Det är Werner och Walter som har namnsdag. Och vem tänker man på då, Per-Ola?
1: Werner.
0: Ja.
1: Det är julskinka har rymt.
0: Just det, Sven Melander och Åke Kato, va?
1: Ja.
0: Vi har också temadagar då.
2: Det har vi. Idag så är det second hand butikernas dag.
0: Ja.
2: Det är roligt att
0: brukar
2: gå.
0: Brukar du hänga där?
2: Ja, ibland så gör jag det och då kan man få riktigt bra fynd faktiskt.
0: Vad är det du är ute efter? Eller?
2: Alltså jag är nog inte ute efter någonting speciellt. Någon gång har jag väl kanske varit ute efter något glas eller någon porslin. Men jag har fyndat både ljusstakar och massa annat kul.
0: Är second hand samma som loppis?
2: Nej, det skulle jag väl inte vilja säga. Loppis är väl mer privatpersoner, va?
0: Ja, okej. Har vi fler temadagar?
2: Ja, det är också älska dina fötterdagen idag.
0: Det är svårt.
2: Ja, det är väldigt det. Svårt.
0: Ja. Fötter är väl inte fina.
1: Jag har en fin fot och en ful fot.
2: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
0: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Ja, då är det vänstern. Ja. Ja, det är den
0: finaste. Varför gillar inte den andra?
1: Ja, den är lite snäja och lite mer defekter på den. Va?
2: Mm.
0: Ja.
1: Att, jag vet inte varför egentligen.
2: Nej, jag gillar inte fötter.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Ett läge på vägarna just nu där det inte ska inträffa något akut, men vi har ju den stora avstängningen på E22an. Det är avstängt sedan i fredagskväll här mellan trafikplats Lund Södra och Lund Norra. Avstängt i båda riktningarna och trafiken leds då om bland annat Norra Ringen, Länsväg 103 och 108. Det kommer vara avstängt på E22an mellan Lund Södra och Lund Norra i båda riktningarna fram till den 28 augusti. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Queen senast. The show must go on. Det är måndag, 17 augusti. Vern och Walter är dagens namnsdagsbarn. Jane, du har lite historia om den här dagen.
1: Ja, och det är inte någon jätterolig historia, men jag tycker ändå att den är värd att ta upp. Det var idag 1896, 44-åriga Mrs. Bridget Driscoll. Hon blir alltså den första fotgängaren i världshistorien som blir påkörd och dödad av en bil.
0: Vad var detta då?
1: Ja, detta var alltså 1896. Vid Crystal Palace i London och bilen har en hastighet på 12 km i timmen.
0: Där kan vi tycka att man borde kunna hunnit väja.
1: Ja, men inte då.
0: Hon, kan, hon gick ut med telefonen i alla fall.
1: Nej, det gjorde hon inte.
2: Det gjorde hon
0: inte. Ja, men det var hemskt.
1: Ja,
2: visst är det så. Idag är det tredje dagen på Woodstock-festivalen. Det var alltså 400 000 besökare. Sista dagen idag. Och ni kommer ihåg vilket år det var?
0: 69. Ja. Det var ju den festivalen då där man förväntar sig inte så många, men det kom väldigt många.
2: Mm. Ja, verkligen.
0: Så att,
2: är det inte det en av världens mest kända festivaler någonsin?
1: Det måste det ju vara, va?
0: Ja. Verkligen. Vi säger grattis idag till Sara Sjöström, simmerskan. Hon fyller 33. Lena Marlin, kan du nämna hitten, Jane? Sitting Down Here, precis, bland annat. Har haft någon hit till. Hon fyller idag 46. Donnie Wahlberg, har ni koll på honom?
2: Ja, men det är Mark Wahlbergs brorsa, va?
0: Han är skådis, men fick ju sitt genombrott i ett boyband.
2: Ja.
0: Vilket?
1: Ja, var det inte New Kids on the Block?
0: Ja, var det. New Kids on the Block. Donnie fyller 56. Tony Rickardsson.
2: Donnie Rickardsson. Jag är inte bitter.
0: Ja. Speedwayföraren, han fyller idag 56. Sean Penn, skådis, var väl även gift med Madonna en gång i
1: tiden. Just
0: det. Fyller 66. Belinda Carlisle, nämn hitten, Paola.
2: Oh baby, do you know vad heter hon? Heaven is a place on earth.
0: Precis, La Luna har hon gjort hon till också, hon fyller 68. Och nämn filmen, Jane. Robert De Niro.
2: Och där är ju många.
0: Ja, men ta en.
1: Ja, jag får honom på rakan.
2: Are you talking to me? Taxi driver.
0: Ja. Cape Fear och det är så många som helst. Robert De Niro fyller idag 83.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du The Pussycat Dolls med Don't Ya.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Han har villat upp sig över helgen. Yep. Det finns ju en lista på alla kändisar det har gissats på Guldkanalens Facebook-sida. Parola, kan du nämna tre stycken redan gissats på?
2: Ola Salo, Oskar Lindros och Dante Sia.
0: Ingen av dem. Vad har vi prispotten idag?
3: 3600.
0: Och du kan gissa på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Påminn om att det är avstängt E22 vid Lund. Det är avstängt mellan trafikplats Lund södra nummer 19 och trafikplats Lund norra nummer 22. Det är avstängt i båda riktningarna. Trafiken leds då om på flera ställen, bland annat Norra ringen, Länsväg 108 och Länsväg 103. Det kommer vara avstängt fram till den 28 augusti på E22, alltså mellan Lund södra och Lund norra i båda riktningarna. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

lita på. Ända sen jag var 9 år verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk om dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt utan musik.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Vi ska inspektera.
2: Nu kommer de här.
1: Hallå? Det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Du får öppna.
2: Bort därifrån.
1: Öppna.
2: Bort. Nej. Bara en dröm.
3: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
7: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
8: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
9: Jägersro, vi skapar vinnare.
10: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar. Björka Assistans.
11: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons Auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
13: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
14: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
15: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Saxboy Billy med The Puerto Rico Song. Det är ju måndag, vi är inne i vecka 34, 17 augusti och mina barn börjar skolan idag.
1: Ja, det gör min son också.
0: Ja, i övrigt har vi kalas lite senare på fredag, så fyller dottern år.
1: Jaha, ja. Just det,
0: 11 tror jag.
2: Vuxen kalas eller?
0: Det blir det, ja, på fredag. Sen får man ha något... annat kalas för sina kompisar senare. Vad har du i pipen, Jane?
1: Du, det är inte så... Jo, jag har lite roliga grejer. Det är tandläkaren, inte så roligt. Men sen ska jag tatuera mig också.
0: Är inte det ungefär samma smärta, eller?
1: Det är ju roligare att bli tatuerad än att gå till tandläkaren.
2: Så kan man inte göra det samtidigt? Så det inte var det ont.
1: Nej.
0: Nej, borde men inte tandläkaren kunna använda sina grejer när han ska tatuera?
1: Nej, det hoppas jag inte.
0: Nej.
1: Nej. Men okay, det ska bli väldigt, väldigt roligt.
0: Per-Ola, hur ser det ut för dig?
2: Ja, men jag ska ju göra en grej här. Jag ska typ moderator nu. Det är ju val snart. Så ska jag prata lite grann med folk om huruvida de ska rösta eller inte rösta. Eller på så här. Man ska ju rösta. Men.
0: Mm.
2: Så att, det ska jag göra imorgon. Och sen så är det Allsången Hörby på onsdag.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Och du då?
0: Ja, det sa jag ju där. Det är ju kalas här på fredag. Så det ska väl fixas det sista här nu. Så att dottern blir glad. Det ska ju införskaffas lite paket och annat.
1: Just det,
0: det mesta är ju redan fixat. En del har ju skruvats ihop. Det kan man inte säga.
1: Nej, det kanske du inte ska säga.
0: Jag tror inte att lyssna nu ändå. Det är för tidigt. Men så att det är ju kalas på fredag som sagt.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag talar om regnskurar som drar förbi, men det ska ändå bli mestadels uppehållsväder under dagen. Kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 19 grader på termometern.
2: Vi är tillbaka efter helgen, det är måndag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Mitt namn är Jane Tilly.
2: Henrik Liva är här.
4: Jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon. God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Sia med Cheap Thrills. När klockan är 7:05. Vi är tillbaka efter helgen. En helg som inneburit bland annat kräftskiva hemma hos familjen Tillieva.
1: Jajamensan.
0: Hur många kräftor blev det?
1: Det blev en kräftskärt.
0: En kräftskärt?
1: En kräftskärt. Jag hade räkmacka.
0: Okej. Okay. Mm. Så köpte du en kräftskärt i butiken då?
1: Nej, jag fick.
0: Du fick smaka?
1: Jag fick smaka.
0: För du tänkte att är det kräftskiva så ska man ändå ha en skärt.
1: Ja, men en skärt måste man väl ändå få. Det är väl lite trevligt.
0: Ja, men de andra åt kräftor eller?
1: Det var en som åt kräftor av 10 stycken.
0: Inte mycket kräftor i skivan.
1: Nej, men det var en bra skiva alltså.
0: Ja.
2: Mm. Vad heter det? Ska man inte suga lite? Alltså, man kan inte bara sitta där och äta det göttigaste.
1: Ja. Ja, men jag tog en kräftskärt i alla fall.
2: Ja, ja. Mm. Har ni inte så nära sällskap? Det är någon som äter sjukt mycket kräftor.
1: De äter allt.
2: Ja.
1: Det är hjärna och allt vad det är. De bara sitter och suger in allting.
0: Och du kollar om det var kinesiska kräftor eller spanska kräftor? Eller?
1: Det kan vara turkiska, jag har ingen aning.
2: Och snackar inte med dem.
1: Nej. Nej,
0: men det var ingen som satt och käkade färska kräftor? Nej.
1: Jo, vänta, det var nog någon som hade havskräftor faktiskt.
2: Ja.
1: Så 2 av 10 hade
0: kanske kräftor. Till och med någon som varit ute och fiskat dem själv.
1: Ah.
0: Det är imponerande.
1: Det är imponerande, men det var det nog inte på vår skiva inte.
0: Nej, men det var en trevlig skiva i alla fall.
1: Det var en mycket trevlig skiva. Hatten var på.
0: Ja.
1: Jag var nog den enda som hade hatt.
0: Men visor? Blev det också?
1: Oh ja.
0: En liten snaps?
1: Jajamensan.
0: Oj, oj, oj.
1: Mm.
0: Jaha. Vilken körde ni? Vilken visa?
1: Du, det var den här vanliga när man är glad så är man full och när man är full då är man vacker. Jag går omkring i min lilla stad bland hus och baracker och alla träden välter jag omkull, det gör jag bara när jag är full och vacker.
0: Ja, ja, ja. Per-Ola, blev någon skiva för dig i helgen?
2: Nej, men jag vet att de hade på camping och jobbar ju. Mm. Så att, men de andra hade
0: det.

0: är god morgon med musik senast ifrån Gloria Gaynor med I Will Survive. Det är måndag och jag tänker mig att det var många som fixar inför skolstarten imorgon. Mm. Det ska införskaffas ny väska kanske, pennskrin. Vi fixar ju inneskor till gympan.
1: Ja. Ja, ja.
0: De har ju en tendens att växa ut de där skorna ganska snabbt.
1: Ja, det är så.
0: Var det så för er också?
1: Det har fick fixas och trixas lite grann igår. Det ska ju vara till exempel lås. För nu ska ju sonen börja högstadiet och ha sådana skåp. Mm. Och jag var helt övertygad om att jag har haft massvis av sådana här små kodlås. Du vet, som man brukar sätta extra på resväskan. Mm. Och det är ju bra, tänkte jag, att ha kodlås i skolan så man slipper hålla rätt på en nyckel. Det kan vara svårt för en 13-åring att hålla rätt på en nyckel, kan jag tala om.
0: Minst när man själv gick i högstadiet så hade man chansen av vaktmästaren. Tre stycken nycklar fick man bli av med sig. Fick man betala den.
1: Ja.
0: Alltså, ja, jag lyckades bli av med två.
2: Ja. Du har alltid levt lite på gränsen, va?
0: Mm. Var det mycket förberedelse hemma hos er? Du har ju en dotter som också...
2: Ja, hon börjar idag liksom. Ja. Man ska bara få in dem rätt liksom. Alltså, jag kände ju när klockan ringde ju. Hon går i Malmö, va? Så när jag åker buss ganska tidigt. Mm. Så att ska man ju... Det är lite grann för dem som det är för oss, va? Första dagen är ganska rolig, för då får de en massa stories och sånt. Och sen någon som har kommit in i puberteten och växt en halv meter under sommaren.
0: Tommy har fått fjunmustasch.
2: Exakt, och någon har fått hår på bröstet. Ja, det är lite roligt.
0: Men var du nervös igår nu då?
1: Ja, lite grann är det ju såklart. Nu är det ju ny skola och ny klass och sådär. Men tror nog att det är ganska så mycket positiv nervositet.
0: Mm. Min lille grabb 8, han ska börja ny skola också.
1: Ja.
0: Så han är lite nervös.
1: Samma här. Mm. Men jag tyckte faktiskt det var ganska så skönt igår, för att nu kommer liksom rutinerna på plats igen. Det har ju varit lite High Chaparral här under sommaren. Mm. Men jag tog till och med sonens telefon igår och sa så. Nu har vi inte den på rummet. Ja. Nu tar mamma den, lägger den i köket. Och sen så, och jag tänkte, jisses, för det kommer bli svårt för honom att somna. Men det gick ganska så smidigt faktiskt.
0: Det är nog många barn som var lite svårnattade igår kväll, kan jag tänka mig. Ja. Men vi får hoppas att de får en fantastisk dag, första dag i skolan.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
4: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
7: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
8: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
9: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
10: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
12: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss, så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
13: Häskling?
14: Häskling, var är du?
13: På bussen. Ska på match igen.
14: Igen?
13: Igen.
14: Ah, igen.
13: Igen.
14: Igen.
13: Ja.
15: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
16: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
17: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
18: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
19: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
20: Men vi har ingen.
21: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Allt ni behöver finns på Preventix.se.
22: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
23: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Lady Gaga och Good Morning med Just Dance när klockan är 22 minuter över 7.
1: Jag står och läser på en artikel om körbeteende. Mm. Heter det just om, har ni kört i andra länder än i Sverige?
2: Ja.
1: Ja, typ i
2: Tyskland.
1: Ja.
0: Danmark.
1: Ja, där är det rätt så lugnt. Alltså det är Danmark är ungefär som att köra i Sverige. Är det inte så?
0: Det är
1: så att komma till Köpenhamns rusningstrafik. Nej. Då är man inte tuff. Nej, precis.
0: Hon... Ibland när man sätter i storstäderna utomlands, då kör de som idioter.
1: Ja.
0: Tänker, hur ska det gå att köra här?
1: Ja, nej, precis. Vet ni vilket land, det står i artikeln här, vilket land som har mest aggressiv körning? Alltså man har gjort en undersökning på bilisterna som kör. Man kan tänka sig att, men ni kan gissa.
0: Mest aggressiv.
2: Men jag... Italien eller Frankrike?
1: Ja, det är ju givetvis vad det är.
0: De har ju inte backspegla vissa där för att de kör ju av dem.
1: Är det säkert?
0: Ja, nej, men har inte sett den här utmaningen. Ja, men vissa har inga backspeglar, för jag vet inte om de kör så tight så att de ryker.
1: Ja. Du hittar inte på den här då?
0: Nej.
1: För just detta, det är hög hastighet, kort avstånd till andra bilar och aggressiv körning. Man kan bli stressad av andra för. Du vet själv, när man kör så har man det som ligger ena upp i röven på en. Då tänker man, hur brått måste man ha?
0: Liksom? Alltså, man blir imponerad också när man ser någon parkera så kopiöst nära. Alltså.
2: Mm. Ja. Jag körde i Malmö igår, då blev jag nervös.
1: Ja, jag fick parkera i Skurup förra året. Det är samma sak där. Men just detta, när man ser bilar kör till exempel vid Triumfbågen i Frankrike. Då, det är typ 9 filer, så tänker man lite grann, när ska jag blinka? Ska jag blinka in eller ut? Och såna grejer. Men visste ni detta här att i Frankrike och Italien, så de nya förare då, som får sitt körkort, de får bara ett visst antal hästkrafter i sina bilar.
0: Ja,
1: det är lite intressant också ju, faktiskt. Så att,
0: men går de långsamma bilarna då?
1: För det gör de ju. Sånt, men man kan...
0: Det kan ju skapa lite stress i sig om det kommer någon traktor mitt i alltihop.
1: Ja, fast det är ju det. Jag tror inte det är som någon
0: A-traktor.
1: Det här precis. Någon
0: kör i Triumfbågen i 30.
1: Och givetvis har man också fått för sig här i den här undersökningen vad man stör sig mest på hos andra bilister. Det kan du ju gissa vad det är till exempel.
2: Är det hastigheten eller?
1: Blinkers ligger ju faktiskt på första plats. Och sen det vi pratade om tidigare, att bilen som ligger bakom ligger alldeles
0: för nära.
1: Så, och även de som använder mobil bakom ratten, men det får man ju inte.
2: Det får man ju inte göra.

0: Sören Torpegard Lund och Skullman för Viggo Jem när klockan är 7:30. Det är måndag 17 augusti. Det är Värn och Walter som dagens namnsdagsbarn och vi har även temadagar, va?
1: Ja, det har vi. Idag så är det ju second hand butikernas dag.
0: Mm-hmm.
1: Det tycker jag är roligt att gå i second hand butiker.
2: Det finns ju olika former, va?
1: Ja.
2: Alltså sådana när man hittar gamla grejer som man utgående modeller och sånt som är lite goa liksom. Mm. Så de är jättebilliga.
0: Vad brukar du köpa där för någonting?
1: Ja, men det kan vara allt ifrån ljusstakar till sjalar eller vad det nu. Vad man nu hittar.
0: Du känner dig nöjd när du har något fynd.
1: Ja, men det gör man väl alltid. Och sen så är du ju älskar dina fötterdagen idag också.
0: Jag har lite svårt för fötter faktiskt.
1: Ja, men det har väl de flesta, va?
2: Kan inte
0: min favoritdel av kroppen.
2: Nej,
0: jag tycker det är lite äckligt med fötter.
2: Ja, men det är väl värre med andras fötter.
0: Det är någon stoppar fötterna i huvudet på en.
1: Det händer väl inte sådär jätteofta att man får en fotsula i nyllet.
2: Nej, men det räcker så liksom när man får någon annans fot på sin egen fot. Det kan vi får prata om detta. Det är rotat i vår barndom kanske, det vet vi inte.
0: Sen är ju Malmöfestivalen slut, det är skolstart för många och om du brukar köra E22 förbi Lund så är det ju läge att tänka om de kommande två veckorna. För sedan i fredagskväll så är ju E22 helt avstängd mellan Lund södra och Lund norra. Öppnar inte igen förrän 28 augusti.
2: Har ni sett någon sport förra veckan?
0: Nej, jag hörde att Mondo slog rekord, va?
2: Ja, han tog guld, va? Mm. Och sen så var det ju då, vann vi ju beachvolleyball-AM då, Nilsson Andersson ju. Och sen
1: han har sprint också, va?
2: Ja, det är helt sjukt. Han har sagt att Almgren och Pilström alltså, skulle ta medalj. Han tar AM-guld på 10 000 meter.
1: Ja.
2: Och så Pilström...
1: Och
2: 15.
0: Det var
2: det är helt enastående. Det är ridsport idag annars.
0: Ja, vi ska ta gissa kändis om en liten stund där vi då har 3600 kronor att erbjuda.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Öresundsbron har vi en personbil om haveri. Den ska stå vid tunneln riktning mot Köpenhamn och assistans ska vara på väg till platsen. Sen har vi den stora avstängningen E22 vid Lund. Det är avstängt mellan trafikplats Lund södra och Lund norra i båda riktningarna sen i fredags kväll på grund av arbete. Och man får då följa orangea omledningsskyltar. Det här arbetet ska vara klart 28 augusti klockan 6 på morgonen. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Det är Gullmål med Benson Boone senast med Nights Like These.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Det är den där killen det handlar om idag. 3600 kronor kan bli dina om du ger oss det rätta svaret. Ska vi göra en sammanfattning vilka det gissades på förra veckan?
3: Ja, men det var ju Ola Forssmed, det var Oskar Lindros, Edvin Törnblom och Berus Badre.
0: Precis. Det är ingen av dem.
4: Nej.
0: Vill du tillföra någonting på Ola?
4: Nej, ibland är det bättre att vara tyst.
0: Kändisen han låter så här.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Ja, hon ringer någon klocka om du hör honom. Mm. Du är välkommen att ringa nu och gissa, och du gör det på 010 11 900.

0: Måndag morgon, det här är Gullmorgon och senast fick du Catherine on the Waves med Walking on Sunshine.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Stefan i Landskrona, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: Hur har helgen behandlat dig?
3: Den har behandlat mig väl.
4: Ja, vad skönt. Har du gjort något speciellt?
3: Vi har varit ute i vår stuga och myst helt enkelt.
4: Åh, vad lätt och härligt.
5: Vad gör man då när man är i stugan?
3: Bara koppla av.
5: Ja, skönt.
0: Men är det inte massa att göra där också då, Stefan? Att ni har grejer att göra hemma och sen ska ni göra massa i stugan?
3: Ja, men vi bor mest i stugan och delar tid över till att fixa till det som ska fixas. Ja.
5: Gör ni så ibland där hemma liksom, innan ni åker till stugan, där är skit och dant och disken står fram och så stänger ni bara dörren och drar till stugan och glömmer bort det?
3: Nej, nu har vi turen att grabben har flyttat hem precis innan han ska åka iväg igen, så han sköter lägenheten.
5: Det är ju
0: vilken grabb dessutom.
4: Ja, visst. Ja.
3: Absolut.
0: Ordning redan med honom. Du, Stefan, vad säger du om kändisen?
3: Jag gissar, eller rättare sagt min fru gissar på Charlie Gustafsson.
0: Mm, skådis var vår tid nu, bland annat var han med.
3: Stämmer alldeles utmärkt.
0: Vi ska se om det kan vara Charlie Gustafsson.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Frun har inte rätt, alltid.
4: Nej,
3: det ska jag meddela.
0: Ja, fin dag också, Stefan.
4: Ha det så gott.
3: Detsamma. Tack.
4: Hej då.
5: Hej, hej.
0: Nej, inte Charlie Gustafsson. Ny chans har du imorgon vid halv åtta. Då har vi 3 700 kronor på centkort. Kalla

0: Kan du gissa hur gammal han var när han släppte den här låten, Paula? Man hör ju nästan på rösten att han är inte i 30-årsåldern.
1: Nej.
2: Han är ju inte i målbrottet där, så då känner jag väl lite grann att han är, jag tror han är 14 år.
0: Bra gissat. Vad säger Tilly?
1: Jag säger nog 15.
0: 15, stämmer.
1: Ja.
0: 16 var när låten släpptes, men 15 han spelades in. Det var väl hans genombrottslåt, va?
1: Ja, kan man väl säga att det var.
0: Idag är han 32 år gammal. Mm. Den gjorde Justin Bieber.
1: Har inte riktigt samma klang i rösten. Nej. Nu kan man säga. Men det där är roligt, för att jag ringde min yngsta son häromdagen. Och så var det telefonsvaren som gick igång, och den telefonsvaren spelade han nog innan han var 10. Det var så roligt. Han pratade så himla barnsligt mot vad han gör idag.
0: Lät han len i rösten.
1: Mycket len. Ja.
0: Tidigare var det ju då Stefan i Landskrona som gissade på Charlie Gustafsson i vår tävling Gissa kändisen.
3: Ja, faktiskt.
0: Också bra gissning.
2: Ja.
0: Tänk Charlie Gustafsson, och så har ni här.
3: Mm. Ja, faktiskt.
0: Men det är inte rätt, va?
1: Nej, tyvärr.
0: Så ny chans imorgon då, och då har vi 3700 kronor som kan bli dina.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: E6:an mellan Helsingborg och Ängelholm, så är det en personbil med haveri. Den ska stå i höjd med trafikplats Höja i riktning mot Ängelholm. Sen har vi riksväg 11 mellan Tommelilla och Sjöbo. På sträckan mellan Ramsåsa och Röddinge så ska det vara en ko som befinner sig nära vägen, så har lite extra koll här. Och så har vi den stora avstängningen E22 vid Lund. Det är avstängt sedan i fredags kväll mellan trafikplats Lund södra och Lund norra i båda riktningarna, och man får då följa orangea omledningsskyltar. Det ska vara klart den 28 augusti, det här arbetet. Tipsa, då ringer du 010 10 11 9 1.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Reklam. Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
2: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
3: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
4: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
3: Preventix. Trygghet när det gäller.
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
7: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
8: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
9: Det började med vår historia. Vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.
10: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
11: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
12: We grilling, you chilling.
13: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: morgon, god morgon. Det är god morgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Kygo och Carter Faith i That's When You Know.
1: Jag satt och pratade med min äldsta son i telefon häromdagen och han fyller ju 30 i december. Och det är ju en milstolpe, såklart. Och vi pratade lite grann om detta och så säger han så här, nej men mamma, 30 eller nya 20, säger han. Jaha, okej. Okay. Och sen så trillar jag över en artikel där det står att 80 är det nya 60.
0: Ja,
1: ja. Ja, 80-åringar idag är faktiskt lika fysiskt och mentalt aktiva, friska och välbevarade som 60-åringar var förr. Och det här beror ju såklart på bättre levnadsvillkor och medicinska framsteg som gör att livslängden ökar. Mm. Och hur många gånger har man inte hört, ålder är bara en siffra. Mm. Jag vet inte riktigt hur det känns, men det känns väl ganska så positivt och när man tänker efter att 80 är det nya 60.
2: Ja.
0: Känns det ju bra för när man blir äldre just att, man, att tänka så. Mm.
2: Ja. Det finns undantag kan jag också säga.
1: Ja, det finns det ibland. Såklart i alla åldrar. Ju. Ja.
2: Nej, men det är spännande att höra. Liksom. Då finns det att man kan göra saker och ting. Så man kan börja träna, kanske äta lite sunt. Och, och sen så ska man väl ändå ha det lite roligt. Jag vet inte
1: man ska väl ändå unna sig, va? Ja, ja.
0: Men 50 är det nya, vadå?
2: Jag vet inte, vad är det 40 då?
1: Ja, det får det bli.
2: Ja.
0: Och 60 är det nya?
1: Ja, blir det svårt här. Jag tycker man, vi håller oss till bara att 80 är det nya 60.
2: Man vill ju inte ha den 20 är det nya 10.
1: Nej, man vill ju inte gå neråt den åldern.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag talar om regnskurar som drar förbi, men det ska ändå bli mestadels uppehållsväder under dagen. Kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 19 grader på termometern.
2: Ja, det är måndag, klockan är strax efter 8 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Weber, mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: God morgon.

0: Camila Cabello, skuldmorgon med Havana, när klockan är 8:05.
1: Ja, det här med sociala medier, det är ju trevligt, för man håller sig lite grann uppdaterad vad som händer och så vidare. Vad är det som dominerar ert flöde nu på sociala medier till exempel?
2: Jag vet inte riktigt vad det kan vara.
1: Har ni inte mycket politik och sånt där det kommer om politiska...
2: Ja, jo, det stämmer nog.
0: Jo, men det är mycket reklam.
1: Ja, är det? Just för detta.
0: Precis.
1: Så kommer en massa klipp och sånt där de motiverar. Och de, så vilket jag tycker är tråkigt, att de smutskastar varandra. Mm. Lite, att man kan istället komma med sakliga information om vad man själv tycker. Ju. Ja. Det tycker jag kast. Men en sak som dominerar mina nu, det var ju Iron Man här nu i Kalmar. Va? Och det var ett tag sedan då... Och då satt vi och pratade, en Iron Man, ni vet vad det är, va?
0: Ja.
1: Ja, det är alltså någon som springer jättelångt. Man simmar alltså 3,8 kilometer.
0: Ja, det är tufft.
1: Cyklar 18 mil och sen så springer man 42 kilometer. Det är rätt mycket, va?
0: Men det är ju många som har det som mål att man kanske tränar då ett helt år för att kunna ställa upp Iron Man. Och det är väl kanske en bra morot.
1: Det tycker jag absolut. Ja. Och det är bra. Och sen så är det ju, det vi satt och pratade om detta på nere på campen. Och Jörgen, min kompis, han sa, ja, vi har ju någon kompis som har lagt ut. Titta på min man, han har gjort en Iron Man. Och jag och Jörgen var lite avvis, för vi har nog inte gjort så mycket Iron Man.
0: Nej.
1: Så
0: är långt borta för
1: det. Ja, precis. Och man blir lite så, det är väldigt bra. Men sen så sa jag, tänkte Jörgen, ja, men min fru, hon lägger ju alla ut bilder. Jag har ju monterat 50 kylskåp denna veckan till exempel. Och då vill ju Jörgen att hans fru skulle lägga ut detta. Jo, min man, han har monterat 50 kylskåp.
0: Ja, men det kan ju skapa en viss stress bland övriga. Eller får man se det som motivation?
1: Ja, det kan.
2: En liten morot kanske.
1: Ja, det kan man göra. Men när monterar ni 50 kylskåp senast?
0: Nej, det var väldigt länge sedan.
1: Det är inte dåligt det.
0: Det är väldigt bra jobbat.

0: Det är Good Morning med musik senast ifrån Bob Seger med Old Time Rock and Roll. Och hemma vid där jag bor så finns det lite hundar i området. Bland annat så har ju min granne en liten Pomeranian, tror jag den heter, en sån liten hårboll.
1: Ja, en sån liten fluffig.
0: Exakt, jättesöt. Men skäller oavbrutet hela tiden.
1: Aj då.
0: Sen har ju min andra granne två stycken huskies. De säger ingenting. Nej. Jag har aldrig hört dem skälla. Är det inte imponerande då?
1: Jo, det får man väl ändå säga. Men de här små hundarna brukar ju vara lite bebiga. Mm.
2: Men är det inte så, nu kan ju ni kan ju mer om hundar än vad jag kan. Vissa skäller väl mer, vissa arter gör de inte det? Eller?
1: Jo.
0: Men ändå imponerande liksom att först så stora hundar inte säger någonting överhuvudtaget. Mm. Och så en liten bjäbba oavbrutet hela tiden. Ja. Vi hör ju när de kommer hem, för då börjar hunden bjäbba. Ja.
2: Men vem köper en bjäbbande hund? Det vill man väl inte ha?
1: Ja, fast man vet väl inte från början om att det är en bjäbbis.
2: Vet man inte om det är en bjäbbig ras? Alltså då köper man inte en bjäbbig ras.
0: Det kan man nog kanske styra lite grann som ägare själv.
2: Ja. Ni menar att de är ouppfostrade alltså?
0: Nej, det vet jag inte.
1: Men bjäbbiga helt enkelt.
0: Ja, men bjäbbiga.
1: Ja.
0: Men hur är det din hund? Du har en liten, vad är det för en?
1: Jag har en Beaver York.
0: En som man får plats med i väskan.
1: Ja.
0: Är det en bra vakthund eller?
1: Ja, men det får jag nog ändå säga att hon är. Hon går ju omkring på gården och vaktar. Och kommer någon där ute på gatan som hon inte tycker ska gå där, då börjar hon ju morra lite grann.
2: Men vill man ha det alltså?
0: Ja, men jag kan tycka när min hund är ju död, Elvis då, men när det kom, alltså bara folk gick på singen där ute, så var han ju alert och stod i vakt och började skälla.
1: Precis.
0: Så att det är ju ändå bra att du har
1: uppmärksamma att det kommer någon.
2: Ja, men tänk om du ligger och sover middagen och sånt ju.
0: Ja, det får man ta.
2: Ja, är det inte bättre att bara ha ett larm?
0: Eller ofta har man en hund överhuvudtaget.
2: Ja.
0: Nu läser jag i alla fall, i Atlanta i USA har man börjat testa robothundar. Ja. Och jag kan inte tänka mig att de skäller så mycket i alla fall.
2: Kan man inte ställa in det?
1: Det måste man kunna ställa in.
0: De i alla fall, de är säkerhetsvakter i ett bostadsområde. Och de går omkring utrustade med kameror och styrs av en människa på distans. Och ser operatören någonting som inte skulle vara okej, så kan roboten gå fram och faktiskt be personen lämna området och vid behov larma polisen.
1: Men pratar den eller skäller den?
0: Står inte i pappan om det, men med tanke på att den kan ju säga till att de som är där som inte ska vara där, så borde den kunna göra någon slags ljud ju.
1: Ja.
0: Och tillverkaren hävdar att inbrotten har minskat där hundarna används. Hade ni känt er trygga om ni haft robothundar som patrullerade området? Man vill ju inte klappa dem i alla fall.
1: Nej, jag vet inte. Jag hade nog hellre velat ha en riktig hund.
2: Ja, vi hade en tant som hette Ulla där vi bodde för. Vi behövde ingen hund, för Ulla hade koll på allting.
0: Hon skällde rätt mycket också.
2: Ja, exakt.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Reklam.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
6: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
7: Upheads. Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti, och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
10: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
5: Vi på Dix Bil och Motor, och nu även Dix Husbilsservice, vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
7: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
11: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
12: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det var Bruno Mars och Skullman med I Just Might när klockan är 22 minuter över 8.
1: Jag funderar på det du sa, Jane, om det med friendfluence. Kommer du ihåg när du pratade om detta när man dejtar till sina kompisar?
2: Ja, ja.
1: Alltså, jag läser här att det här med dejtandet har ju förändrats sen vi var små. Har du inte det?
2: Jo, visst har det det.
0: Spännande ändå.
1: Ja, alltså, just det står som TikTok, där hashtaggar man datingtalk. Jag fattar inte vad det innebär. Sånt, ju. Det är nästan som man ville vara med bara för att veta hur det funkar. Liksom, sånt. Men just nu står det att läser jag om dubbeldejten. Den är alltså tillbaka. Alltså,
0: man får ta med sig en kompis.
1: Ja, ja. Nej, men just det. Så, och,
2: är det par som ska dejta då?
1: Alltså, ja, men lägg med tanken till exempel om du, alltså din fru Henrik, ja. och du hittar någon och ni har någon kompis i kompiskretsen, en stilig man som då letar efter kärleken, och så har du ju Jane här, då kan du bjuda hem Jane och den stilige kompisen och så kan man sitta där och gå i god för varandra och sånt. Ah, ja. Du sitter och pratar om din stilig kompis och Jane hoppar in när hon vill och så vidare.
2: Men det där är nog ganska så bra, tror jag, för då blir det ganska så tryggt också.
0: Ja, men jag tänker, ska man berätta det för dem eller ska de bara inte veta om det?
2: Nej, berätta inte.
0: Att om man berättar för dem så blir det på något sätt, det blir mer allvar.
2: Ja, och så känner man sig pressad då.
1: Ja.
0: Jag tänker, om de inte vet om det så känns det mer avslappnat.
1: Lite, ja. Här kommer Göran,
0: Göran singel.
1: Ja, Göran, och så sitter du här, Jane. Men det kan vara bra både och, va? Liksom. Mm. Men jag tänker, det är ändå ganska utsatt. Jag tycker det är bra så här med mer på sociala medier, för istället för man kan ju känna av lite grann. Nu vet jag inte hur du har varit på de sidorna, Jane.
2: Ja, det var länge sedan.
1: Ja, men kan man inte känna lite grann och sen så känner man att är det inte okej, så slutar man att skriva och sånt ju. Men det är samma sak, där har man en kompis med sig, det är skönt att ha någon att hålla handen när man ska träffas första gången, är det inte så?
2: Jo.
0: Minns ju förr också när man var liten, gjorde man ju slut med hjälp av en kompis.
1: Det kan man kanske också göra.
2: Det kan man göra än idag.
1: Ja.
0: Det kan man göra.
2: Det kan
0: Och skicka lappar, det funkar också.
2: Bara en ruta, ja eller nej.
0: Eller kanske.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: E6:an mellan Helsingborg och Ängelholm, så är det stillastående personbilar. Det är mellan trafikplats Höja och Rebelberga i riktning mot Ängelholm som den här bilarna står. Sen har vi 111:an mellan Höganäs och Helsingborg, så ska det ligga däckrester på vägen. Det är på 111:an mellan Lerberget och Viken i riktning mot Helsingborg som den här däckresterna ligger. E22:an Lund, det är ju avstängt här på grund av arbete. Det är helt avstängt mellan trafikplats Lund södra och Lund norra i båda riktningarna. Man får följa orangea omledningsskyltar och det kommer vara avstängt här fram till 28 augusti. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån No Mercy med Please Don't Go.
1: Hösten står ju inför dörren, vare sig man vill eller inte. Naturligtvis så ska man ju njuta av den sista sensommaren.
0: Ja, jag augusti vet. Är ju sommarmånaden.
1: Henrik är väldigt beslutsam
0: om att... Ja, vi måste ha regler med sommar och höst.
1: Ja, första september, då är det höst.
2: Ja. Men jag tycker det är bra.
0: Men sen kan det ju fortfarande vara sommarväder. Ja. Men det är ändå höst. September och höst.
1: Det är höst, men det kan ändå vara sommarväder. Ja. Och det har ju faktiskt varit väldigt fina septembrar bakåt i tiden.
0: Ja, absolut.
1: Så att det kan ju vara så. Men när väl hösten smäller till, då är det ju många som faktiskt börjar tänka att man kanske ska göra om lite där hemma. Mm. Och då finns det naturligtvis trender för hösten 2026, vad man ska tänka på. Och tydligen så är retro tillbaka. Det blåser retrovindar. Inspireras framförallt då av 70-talet i Art Deco, både när det kommer till rundade möbler i vardagsrummet och mässingsdetaljer och mönster är tydligen det som är hett hösten 2026.
0: Mönster på vad då?
1: Alltså på tapeten. Det ska vara...
0: riktiga gobelänger, vad heter
1: det? Ja, men alltså, precis. Och då tänker jag så här, gisses, om man nu tar en sån här våglig tapet i ett rum, det tröttnar man ju på ganska så fort.
0: Mm.
1: Och jag menar, tapetsera, ja, jag kan ju inte tapetsera, men man får väl kalla dit någon som gör det. Men jag kan ju inte tänka mig att jag skulle vilja ha en sån här gobeläng-tapet.
0: Gobeläng.
1: Allt för länge. Men det är i alla fall modiga mönsterval på tapeten är väldigt, väldigt
0: hett. Hur känner du där, Paula? Kan du tänka dig en gobeläng?
2: Ja, men jag sitter och tänker på våra 70-talstapeter, vad vi hade i köket. De bruna, orange och vita.
1: Stora
2: fina,
1: blommor,
2: fina. Jag, nu när du drar av detta så tänker jag på det. När man kollar på Hemnet ibland så tänker man där, ofta det är ett riktigt renoveringsobjekt. Sådana gamla grejer.
0: Mm.
2: Så kan jag tänka samtidigt, varför inte bara flytta in i det? Liksom?
1: Att det inte
2: lite,
1: göra någonting.
2: Lite fräckt, för man köper ju vintage-väskor.
0: Ja, allting kommer ju tillbaka också.
2: Ja, precis. Och det är ju på riktigt där ju.
1: Vinrött är också väldigt hett 2026. Oxblodsrött och plommon, det är två kulörer som man kommer att få se mycket i höst. Och så står hantverket i fokus. Man ska tydligen ha stora vaser i udda former.
0: Då är det med svampandet. Jag vet att när jag flyttade in till min första lägenhet så svampar jag lägenheten.
1: Mm. Ja, du menar med målarfärg att du svampar.
0: Vinröd bord.
1: Det var hett på den tiden.
0: Men det är ingenting
1: Nej, inget svampande. Det är gobelänger som gäller.
0: Men det kommer säkert tillbaka.
2: Säkert.

0: Gullmål med musik senast från Alcazar, This is the world we live in. Och spelar du mycket spel där hemma, Jane-Tilly? Jag tänker på tv-spel, dataspel.
1: Alltså nej, det gör jag inte. Det är sonen som får stå för det.
0: Vad spelar han för någonting då?
1: Ja, men det är väl Fortnite just nu, tror jag.
0: Ja, hemma hos oss är det mycket Roblox.
1: Ja, det spelade han när han var lite yngre.
0: 8-åringen, hur är det hemma hos er?
2: Han blir nog Roblox, tror jag också. Mm. Det finns en massa olika sorter, jag vet inte vad det hör till. Liksom, och sånt. Och sen så, vissa är ju bra, tycker jag, för man interagerar med andra kompisar. Ja. Det är ungefär som vi spelade Försvunna diamanten, men då satt man runt omkring det spelet. Va?
1: Ja.
2: Nu har man ändå, kan man ändå vara med på bild, alltså kompisarna.
0: Spelade du några dataspel när du var liten?
2: Pac-Man? Det är lite liksom. Det var när jag spelade med tennis. Ni vet, det var två streck.
1: Ja, just det. Jag spelade Donkey Kong.
0: Ja. Precis, Donkey Kong. Oil Panic hette det.
2: Ja. Det var den andra varianten som man wake up. Sen var det Donkey Kong Junior. Donkey Kong och Oil Panic var lite dyrare. Donkey Kong Junior.
0: Ja, det är jag.
2: Det var för oss som inte hade det så fint.
0: Men vi spelar en del Mario kartor hemma också. Fast inte så mycket nu länge. Men oftast när min son vill spela så vill jag inte spela de andra spelen. Jag kan tänka mig att spela Mario Kart, men jag kan inte tänka på de andra spelen. Men han piskar ju mig. Alltså, jag är bättre än honom för många år sedan.
2: Man ska ju lära sig hur allting funkar. Sånt ju. Ja.
0: Nu läser jag i alla fall att Malmöbaserade företaget Good Whoopsie håller på att utveckla ett ganska roligt spel. Animosity.
1: Mm-hmm.
0: Där man spelar som fiskmås och helt enkelt går runt i Malmö och jävlas med folk.
2: Ja.
0: Så att man får liksom vara Malmös kanske mest hatade invånare.
1: Ja.
0: Jag vet inte. Man kan
2: skita på vem man vill där då.
0: Ja, man kan sno en falafel och terrorisera folk helt enkelt.
2: Ja.
1: Låter jätteroligt. Mm.
0: Vad skulle ni vilja göra om ni var mås?
2: Jag skulle skita
0: ner.
2: Jag skiter ner folk.
0: Så många du kan bajsa på. Yeah.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: När det gäller E6an mellan Helsingborg och Ängelholm så är det fritt här igen. Det var en del personbilar som stod illa till mellan trafikplats Höja och Rebelberga i riktning mot Ängelholm, men de ska vara borta från platsen. E22an förbi Lund, där är det ju helt avstängt på grund av arbete. Det är avstängt i båda riktningarna mellan trafikplats Lund södra och Lund norra. Man får då följa orangea omledningsskyltar och det kommer vara avstängt här fram till den 28 augusti. Kan vara lite små förseningar på tågtrafiken fortfarande mellan Helsingborg och Malmö på grund av ett tidigare signalfel vid Ramlösa. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
2: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till dig nåt. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
3: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
6: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
9: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
10: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
11: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
10: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
11: Blackstone?
10: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
12: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
13: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laserzone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
16: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Morgon med Henrik Kane och Parola. Senast fick du One Republic med Need Your Love.
1: Du är ju gift, Henrik, va?
0: Ja.
1: Har du vigselringen på dig alltid?
0: Det har jag.
1: Alltid.
0: Alltså, jag, det kan till och med som sa att jag glömt den någon gång hemma, så jag är tvungen att köra hem igen och hämta den.
2: Ja, du har glömt den här också på jobbet någon gång.
0: Det har jag. Toaletten har du hittat den.
2: Har jag hittat den,
0: ja. Det är efter när man ska tvätta händerna så vill man ta av den.
1: Ja, men du sover du inte med den då?
0: Nej, jag plockar av den faktiskt.
2: Ja. Gör du?
1: Ja. Vissa har den ju halsband och sånt ju.
0: Mm.
1: Alltså, för vissa har ju jobb där man då kanske kräver att, vet jag, om man nu jobbar som hantverkare kanske, kan ju visa den lite sliten, och det vill man inte att det ska slita på kärleken, och symbolens tecken för kärlek, va? Men Duplantis Mondo, han tog ju guld nu igår, va? Helt underbart.
0: Du hade ju nästan räknat ut sådana där, du sa att nej, han är nykär och han kommer inte ta rekord nu, utan han har annat att tänka
1: på. Ja, lite, han tappar ju fokus lite grann, för han blev 2 i en tävling. Vi räknar med att han ska vinna enkelt, va?
2: Ja, ja.
1: Det var ju faktiskt inte så enkelt igår heller, va?
0: Men
2: det var väl stadion också som var lite blåsig.
0: Ja, hans mormor gått bort nyligen.
2: Precis.
1: Också. Ja, precis. Mm.
0: Men det var inga problem ändå.
1: Nej, men han hade ett speciellt sätt. Hans fru satt ju där såklart. Jo, men, och när man hoppar stav så kan det vara lite grann som hantverkare, va? Att om han ringen kan ju sitta lite grann i vägen, va?
0: Skaver på ringen när jag
1: stavar. Ja, precis. Tänk själv när du springer jättesnabbt, så ska du upp 6 meter i luften, och det är ju ganska...
0: Tänk om man hade glömt den där sättet, för hoppa ner igen och hämta den.
1: Ja, men tänk då. Men han hade löst det. Vet ni var han har sin ring?
0: Kalsongerna?
1: Nej. Han har satt fast det i sin ena sko, så har han bundit fast det där.
2: Men vad gulligt.
1: Ja, lite grann så kände jag också. Eller så kan man tänka så här, du kan väl lägga undan den under tiden du hoppar och sånt. Nej, men du vet att om man har frågat då frun, och han klarar det säkert. Men det är ändå så att det är det ska ändå upp där i luften.
0: Ja, jag tycker det låter farligt.
1: Tror ni när han hänger där upp och ner i luften att han hinner titta på sin vigselring och tänka lite grann på kärlek och sånt?
0: Eller tänker och hoppas att den är med.
2: Ja, så att den inte har lossnat, ja.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli mestadels uppehållsväder, varierande molnighet och en del solglimtar också. Kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 20 grader idag.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Malmö FF, de fick med sig 3 poäng från bortamötet i Allsvenskan och går mot Gais. Malmö vann med 1-0 efter att Gais gjort självmål tidigt i den andra halvleken. MFF är tabellsexa med sina 26 poäng efter 17 omgångar. Det är 7 poäng bakom tvåan Hammarby. Och Malmös 36-åring Anders Christiansen, som har ett utgående kontrakt med klubben, han var tillbaka på planen igår. Mittfältaren gjorde ett kortare inhopp i slutet av matchen. Och det var Christiansens första allsvenska minuter sedan han skadade sig i april. I friidrotts-EM igår kväll så blev det guld till Duplantis i stavhopp när han vann på höjden 6,15. Det var hans fjärde raka EM-guld. Totalt blev det 5 medaljer till Sverige under EM. Duplantis guld då, sen Andreas Almgren som vann guldet på 10 000 meter, Samuel Pilström silver på 1500 meter, Viktor Petterssons brons i kula och så brons till Vanessa Kamga i diskus.
3: Klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Guldmorgon.
4: Här sitter Jane Tilly.
3: En kniv är på plats.
5: Och här är Per-Ola Sandberg.
3: God morgon!
4: God morgon!

0: Det var Jennifer Lopez som skulle man med Waiting for Tonight.
1: Vi ska prata om den 18-åriga sommarjobbaren Kobe. Under en husrivning i en belgisk stad så upptäckte byggarbetarna guldtackor och guldmynt till ett värde av 9 miljoner euro, alltså 99 miljoner kronor. Och detta var då i grunden på byggnaden. 18-åriga sommarjobbaren hittade detta, ringde såklart polisen. Och ni kommer väl ihåg när humorgruppen JLC gjorde något liknande guldfynd. Då var det ju en lång juridisk tvist om detta. Belgien tycks nu ha lagar på plats. BBC skriver att guldets rättmätiga ägare nu har 5 år på sig att ge sig till känna. Om detta inte sker så blir det då att pengarna ska då delas mellan upptäckaren och markägaren. Kobe, han har väl inte sådär jättestor förhoppning om att det kommer att bli så, men jag kan ju tänka mig att de här närmsta 5 åren kommer ju vara lite smånervösa ju.
0: Det måste ju ändå varit så när han stod där och hittade det här. Ja. Så måste han tänkt att, jaha, vad ska jag göra nu? Ska jag säga någonting? Mm. Eller ska jag ta alltihopa själv?
2: Eller så kan man tänka så här, jag kan ju ta en guldtacka, det är ingen som märker detta här ju. Så lånar jag den.
1: Fast nu var ju han väldigt ärlig, den här 18-åriga sommarjobbaren.
0: Jo, man vill ju ha rent men ändå, tanken måste ändå dyka upp.
1: Det måste ju ha varit där och lockats.
2: Vänta lite här, nu sitter jag och tänker, jag var ju i Belgien, så det kan ju vara mitt guld faktiskt.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
4: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
5: Hej älskling.
6: Hej älskling, vad är det?
5: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Igen?
5: Ja.
6: Ja.
7: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
8: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
9: För din trygghet.
8: Preventix.se.
10: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
11: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.
12: Förenade Care.
13: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se.

0: så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Forenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
2: Vi ska inspektera.
3: Nu kommer de här.
2: Hallå? Det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Du får öppna.
3: Bort därifrån.
2: Öppna.
3: Bort. Nej. Bara en dröm.
4: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.

fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med Charlie Puth och Selena Gomez senast med We Don't Talk Anymore.
1: Ja, faktiskt.
0: Stefan i Landskrona stod ju för morgonens gissning i vår tävling Gissa kändisen. Men det var inte hans gissning, det var hans frus gissning.
2: Ja, det var det nog, va?
0: Han gissar ju på Charlie Gustafsson, skådisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Ifrån Vår tid nu.
1: Ja, faktiskt.
0: Är inte Charlie Gustafsson?
3: Nix.
0: Andra vi också fått gissningar på är till exempel Patrik Sjöberg, Oskar Lindros, Salo. Det finns ju en fullständig lista på Guldkanals Facebook-sida. Du kan kolla in på alla kändisar där gissats på. Innebär att man har en ny chans imorgon till.
2: Jajamensan, det har man, och då ligger 3 700 kronor i presentkort i botten.
0: Och det handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe. Det är måndag, 17 augusti. Det är Värn och Walter som har namnsdag. Malmöfestivalen är ju slut. Tror ni att de har fått bort allting eller håller de på att plocka ner grejer fortfarande?
1: Jag tror nog att det har varit ganska så bra undanplockat. Däremot så är det ju vissa gator som fortfarande är avstängda. Ju.
0: Ja, det är också skolstart för många.
2: Jajamän.
0: Just idag. Vi har även lite temadagar, va?
1: Ja, vi har ju second hand-butikernas dag idag.
0: Ja.
1: Och sen så är det älska dina fötter-dagen.
0: Ja!
1: Ja!
0: Hur ska man uppmärksamma det här? Jag är inte så glad för fötter.
2: Nej, men dina egna.
0: Nej, inte dina egna heller.
2: Ja, ja.
0: Gillar du dina egna fötter?
2: Nej.
0: Jag har ju sett dem.
2: Ja.
0: Vill du tillägga?
2: Vad tycker du om dem då?
0: Tar du hand om fötterna?
2: Nej, inte direkt faktiskt. Alltså, men jag tänker då, du är bättre på ett par strumpor. Liksom. Ibland tänker man, åh, det var fula fötter. Ja, så man på strumpor.
0: Du döljer dem.
2: Ja, så är det klart. Liksom.
1: Men man är väl ganska så dålig i överlag att ta hand om sina fötter. Ja. Jag är det i alla fall.
0: Jag vet att min fru brukar sådana här fotmask och grejer. Och då ramlar ju
1: hud av
0: det. Ja, det är nästan som en orm.
1: Men då har hon väl fina fosingar.
0: Ja. Jag har inte tittat så noga. Jag är inte så glad för fötter som sagt.
2: Nej, men det känns lite grann som vi har samma problem här allihop, att vi inte gillar fötter ju. Skulle ni kunna tänka att göra pedikyr på någon annan?
0: Nej.
2: Vad heter det? Heter det pedikyr på fötterna?
0: Ja, jag gör det. Ja. Man kanske ska boka sig något sånt idag.
1: Ja, man kanske skulle ta hand om sina fötter lite bättre.
0: Man använder dem en hel del ju.
2: Skulle kunna
0: känns
2: tänka.
0: Som att de är en ganska viktig del av kroppen.
2: Ja, men det är det ju. Man kan gå långt med det.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast fick du Klara Hammarström med Every Time We Touch.
1: Jag tycker vi pratar alldeles för lite sport, för det engagerar ju så många människor. Ju. Ni har varit fotbolls-VM till exempel. Ni har ändå varit intresserade av detta såklart. Ju.
0: Vi var väldigt taggade där när det gick bra för Sverige.
2: Ja, precis. Då var man ju bra på det.
1: Ja, visst var det.
0: Sen
1: så
0: blev det lite jobbigt.
1: Mm. Ja, precis.
0: Jag la vi ner det.
1: Ja, ni kommer ihåg vem som vann ju.
2: Spanien.
1: Ja, precis. Och det som är rätt roligt tycker jag nu efter VM har man sett en massa bilder när storstjärnorna är på semester. Kan inte säga det ibland. Erling Haaland har till exempel varit på nattklubb och så vidare. Men nu ska de tillbaka för de ska börja träna igen. Ser du den här bilden här, vem detta är igen?
2: Jag ser inte vem det är, för att han har ju tagit på sig sin luva på hoodien och dratt åt som man ser bara näsa.
1: Ja, precis. Och det är ju lite grann så att de ska hem till sina klubbar nu och börja träna igen. Och detta är en bild på Lamine Yamal när han flyger. Jag kan tänka dig själv.
0: Hur kan man inte rädda? Det är bara näsa som
1: det är bara näsa. Och det är ju lite grann så att de ska flyga hem och de flyger med vanliga flygplan. Och givetvis så flyger de dyrt ju. Men ändå när Lamine Yamal ska flyga flygplan och en massa andra, folk fotar ju ihjäl sig. Tänk när han går ombord på planen. Är det inte Lamine Yamal? Jo, det är klart detta. Och tänk när han själv sitter och sover. Tänk att inte kunna sova på flygplan utan att det står folk och filmar kanske och så vidare.
0: Hade ju varit kul att man sitter bredvid honom och sitter och dreglar på hans axel när man sover.
1: Ja, eller han själv.
0: På Lamine Yamal.
1: Ja, eller om Lamine Yamal sitter och dreglar på din tröja, då kan du sälja den. Men Rodri också är den storstjärnan. Han flög med Ryanair nu. Det är ju fint gjort, tänker de, för att han pröjsade 200 spänn kanske från flygbiljetter och flyger med så kallat vanligt folk. Och det är lite hedervärt.
0: Så man kanske ska vara lite uppmärksam om man sitter där och ska flyga någonstans. Så att du sitter en superstjärna och även.

0: med musik senast ifrån The Mamas in the middle. Vi tackar för idag, är tillbaka i morgonbitti tidigt som var den. Då är det tisdag.
1: Jajamensan.
0: Har nu en fortsatt fin eftermiddag, så hörs vi imorgon.
2: Hej, hej, hej.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
5: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
6: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
7: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby park.
9: Travturen, en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
10: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
11: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
12: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
13: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
14: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
13: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
14: Blackstone?
13: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
11: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
15: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: mig.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli mestadels uppehållsväder, varierande molnighet och en del solglimtar också. Kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 20 grader idag.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Världsstjärnan Robbie Williams har sedan innan ADHD och Tourette och nu har nyligen fått reda på sin nya diagnos och känner att saker faller på plats. Det var under en frågestund vid höstlanseringen av hans egna klädmärke Hopium som Robbie Williams öppenhjärtligt delade med sig av sin diagnos. Jag har ADHD och jag fick precis veta att jag har lite autism också, vilket jag fullkomligt älskar för det förklarar så mycket, säger han. Det är mitt frikort nu och för alla konstiga saker jag gör så säger jag bara förlåt, jag är autistisk. Spider-Man Brand New Day har passerat 2 miljarder dollar i global biljettförsäljning efter endast 3 veckor. Den senaste Spider-Man-filmen är en av endast 8 filmer i historien som nått 2 miljarder dollars-klubben och ansluter sig nu till det ädla sällskapet bestående av Avatar, Avengers Endgame, Avatar The Way of Water, Titanic, Star Wars The Force Awakens samt Avengers Infinity War. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
4: Det heter jag som levererar skönmusik i din radio här under förmiddagen. Inleder timmen med klassiker från Belinda Carlisle och ny musik från Leonie och Marcus och Martina.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Centerpartiet presenterar Ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
3: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
5: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mön mad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
6: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
7: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
8: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
9: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
10: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
11: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
0: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucy's.se, catering och event, Hydraulakuten kommer på minuten.

var ju låten de slog igenom med i början av 2000-talet. Gruppen som ju startades i ett garage och två tonåringar som bodde grannar. Du fick The Calling i Guldkanalen med Wherever You Will Go. Och så var det ju Gina G innan dess med Just A Little Bit. Nu ny musik, här är Teddy Swims senaste. Den heter Break Up and Reverse.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Välkommen till måndag förmiddagen i Guldkanalen. Senast fick du Alex Warren med Carry You Home. Så var du Coldplay tillsammans med BTS innan dess i My Universe. Nu ska vi till Birmingham, England och lyssna på en grupp som hade väldigt många hits på både 80- och 90-talet. Här är UB40 med Kingston Town.

Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Sen fick du Madonna i musikblandningen med Like a Prayer. Och så var det ny musik innan dess från Bruno Mars, Risky Doll.

0: Det är ju inte ett traditionellt band utan mer ett enmansprojekt. Det är ju musikern Kevin Parker som gör det mesta själv. Och sen när han ska ut på turné så hyr han in lite kompisar. Du fick Tame Impala guldkanalen med Dracula. Strax en god 90-talare i musikblandningen. Du hör Ace of Base. Och så blir det ny musik lite längre fram ifrån Miley Cyrus och Lainey Wilson.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
6: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
7: Jägersro, vi skapar vinnare.
8: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
11: We grilling, you chilling.

0: stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
3: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen med låten som toppade den amerikanska Billboard-listan i hela 6 veckor och blev ju hela USAs största låt under 1994. Du fick Ace of Base med Design. Nu Miley Cyrus och Lainey Wilson i Guldkanalen. Hey.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli mestadels uppehållsväder, varierande molnighet och en del solglimtar också. Kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 20 grader idag.
0: Sporten i samarbete med Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: Malmö FF, de fick med sig 3 poäng från bortamötet i Allsvenskan och går mot Gais. Malmö vann med 1-0 efter att Gais gjort självmål tidigt i den andra halvleken. MFF är tabellsexa med sina 26 poäng efter 17 omgångar. Det är 7 poäng bakom tvåan Hammarby. Och Malmös 36-åring Anders Christiansen, som har ett utgående kontrakt med klubben, han var tillbaka på planen igår. Mittfältaren gjorde ett kortare inhopp i slutet av matchen. Och det var Christiansens första allsvenska minuter sedan han skadade sig i april. I friidrotts-EM igår kväll så blev det guld till Duplantis i stavhopp när han vann på höjden 6,15. Det var hans 4:e raka EM-guld. Totalt blev det 5 medaljer till Sverige under EM. Duplantis guld då, sen Andreas Almgren som vann guldet på 10 000 meter, Samuel Pilström silver på 1500 meter, Viktor Petterssons brons i kula och så brons till Vanessa Kamga i diskus.
3: Det heter jag som finns på plats i guldstudion denna måndag förmiddag. Inleder den här timmen med Veronica Maggio, E-Type och Dominic Fa.

0: kanalen med musik senast ifrån Dominic Fike med Baby Doll. Och så fick du jordiskussionen E-Type innan dess med Life. I morse var det Stefan i Landskrona som gissade på skådisen Charlie Gustafsson i Gullmorgons tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är inte Charlie Gustafsson innebär att hon har ny chans på den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: I morgon tisdag när Gullmorgon tillbaka, du gissar vi 7:30 och då är kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Värd 3700 kronor på centkort. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Spagna och Harry Styles.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
6: Hej, Dennis på Advice & Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
8: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
9: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
10: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
11: Det började med vår historia. Vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
13: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på

0: entré.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

kanalen med musik senast ifrån Harry Styles med American Girls. Nu ska du få gruppen som ju idag är ett av världens största rockband. De bildades i Los Angeles i början av 80-talet och blev ju snabbt ökända för sina vilda scenkläder. Eller rättare sagt bristen på dem. Under sina tidiga år så uppträdde de ofta helt nakna. Förutom då en strumpa strategiskt baserad. De kallar sig för Red Hot Chili Peppers. Här är Under the Bridge.

we go.

Guldkanalen med musik senast från Maroon 5 med Biz Love. Och så fick du klassiker innan dess. Det var ju Weather Girls med It's a Raining Man. Nu ska du få lite pojkband. Gruppen som ju lanserades som det lite mer tuffa pojkbandet jämfört med Backstreet Boys till exempel. High Five med Keep On Moving.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Och sedan dess ett brittiskt pojkband som var väl ett av de största runt millennieskiftet. Han plockades ju av samma skapare som låg bakom Spice Girls. Du fick ju Five tidigare med Keep On Moving. Strax musik i din radio ifrån både Ella Langley och The Cardigans.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Det är klart. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
5: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
6: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
8: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
10: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
13: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
14: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
13: Och du köttar.
14: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
13: Grossistpriser? Till sådana som mig?
14: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
15: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
16: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

sommar har de ju både släppt ny musik och turnerat en hel del. Vi fick The Cardigans i Guldkanalen med Love Fool. Och så var det Ella Lange innan dess med Shoes in Texas. Nu Dasha, här är Bye Bye Bye.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan eventuellt komma någon regnskur också. Det kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 18 grader imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Världsstjärnan Robbie Williams har sedan innan ADHD och Tourette's och nu har nyligen fått reda på sin nya diagnos och känner att saker faller på plats. Det var under en frågestund vid höstlanseringen av hans egna klädmärke Hopium som Robbie Williams öppenhjärtligt delade med sig av sin diagnos. Jag har ADHD och jag fick precis veta att jag har lite autism också, vilket jag fullkomligt älskar för det förklarar så mycket, säger han. Det är mitt frikort nu och för alla konstiga saker jag gör så säger jag bara förlåt, jag är autistisk. Spider-Man Brand New Day har passerat 2 miljarder dollar i global biljettförsäljning efter endast 3 veckor. Den senaste Spider-Man-filmen är en av endast 8 filmer i historien som nått 2 miljarder dollars-klubben och ansluter sig nu till det ädla sällskapet bestående av Avatar, Avengers Endgame, Avatar The Way of Water, Titanic, Star Wars The Force Awakens samt Avengers Infinity War. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tackar vi gäng till för de senaste nyhetsnyheterna. Henrik Wiberg heter jag som inleder måndaglunchen med musik från The Buggles och Saxboy Billy.

0: Guldkanalen med skön och sommarmusik senast. Låten som ju är helt skapad med hjälp av AI är ju en komiker, en amerikansk komiker vid namn Bill Stitler som åt låten. Kallar sig för Saxboy Billy och du hörde The Puerto Rico Song. Och så var det The Buggles innan dess med Video Kill the Radio Star. Hänger du med så har du med bra musik denna måndag lunch här i Guldkanalen. Närmast ifrån både Hanson och Timbuktu.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Hej älskling.
3: Hej älskling, var är du?
2: På bussen, ska på match igen.
3: Igen?
2: Igen.
3: Ah, igen.
2: Igen.
3: Igen.
2: Ja. Ja.
4: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
9: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er.

0: Fix finns på plats om något skulle hända.
1: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.

0: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
1: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lusis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Och sen fick du en svensk hiphop-klassiker, låten som blev hans stora folkliga genombrott. Det var ju Timbuktu med The Botanist Nod.

kan ju säga att den där låten räddade Abbas karriär efter en tung svacka. De hade ju lite tufft efter vinsten med Waterloo 74 att få till en sån där riktigt stor internationell hit. De höll ju till och med på att ge bort den där låten. Men så blev det ju inte. Det blev en superhit. Året var 1975. Du fick ju Abba i Guldkanalen med Mamma Mia.

Melodikanalen med en klassiker senast som hon ju dominerade dansgolven med i slutet av 80-talet. Det fick Taylor Dane med Tattoo to My Heart. Och så var det ju Luke Combs innan dess med Bayou. Nu lite Bruno Mars. Här är Locked Out of Heaven.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Taylor Swift med Opalite. Och själva låttiteln Opalite ska ju vara en direkt kärlekshyllning till hennes man Travis Kelce. För tydligen så är ädelstenen opal hans officiella födelsesten. Henrik här, vi är alldeles strax tillbaka med musik om en liten stund ifrån både Crash Test Dummies och Tjuvjakt.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
4: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen!
5: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
6: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
5: Preventix. Kunskap som räddar liv.
7: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark. Där djuren har bästa platsen.
8: Hej, jag heter Sissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
9: Jägersro, vi skapar vinnare.
10: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
14: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.

0: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan eventuellt komma någon regnskur också. Det kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 18 grader imorgon.
0: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: SHL-klubben Rögle har meddelat att man förlängt kontraktet med målvakten Arvid Holm. Det nya avtalet gäller för ytterligare två säsonger, till och med säsongen 28-29. Rögle, som också spelar Champions Hockey League den här säsongen, har sin SHL-premiär på bottais mot Luleå den 19 september. Och Malmö Redhawks motstånd i SHL-premiären, det blir HV71 på bottais. Ett Malmö som har inlett försäsongsmatchandet mötte ju Växjö fredags. Och nästa träningsmatch, det blir mot Kalmar nu på torsdag i Landskrona ishall. När Malmö FF vann igår borta mot Gais i Allsvenskan med 1-0 så gjorde mittfältaren Anders Christiansen comeback. 36-åringen som inte spelat match i Allsvenskan sedan skadan i april gjorde ett kort inhopp i slutet av matchen. Anders Christiansens kontrakt med Malmö, det går ut efter säsongen och han säger till SVT att han gärna fortsätter även nästa säsong. Och än så länge så har det inte kommit något konkret erbjudande från MFF. Malmö är för närvarande sexa i tabellen, 7 poäng bakom tvåan Hammarby. Och MFFs nästa match i Allsvenskan, det blir om en vecka mot Djurgården hemma i Malmö.
3: Vad heter jag som håller dig sällskap ifrån Guldstudio. Inne i den här timmen med musik ifrån YouTube och

0: Jag tror att det är svårt med biljetter, men kanske finns någon liten biljett kvar. Han kommer ju till Malmö i alla fall och Malmö Arena den 30 oktober. Du fick Benjamin Ingrosso i Guldkanalen med Honey Boy. Strax musik ifrån både Shakira och Queen.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
5: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
6: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
7: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
8: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
10: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
11: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
12: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra

Det är enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se.

0: eftermiddag. Där Guldkanalen och senast fick The Queen, Kind of Magic, efter Shakira med Waka Waka. I morse var det Stefan i Landskrona som var först ut den här veckan att gissa kändisen hos Guldmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Stefan gissade ju på skådisen Charlie Gustafsson. Men det är ju inte rätt. Innebär att de fortfarande chansen att lägga vantarna på prispotten i vår tävling gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och imorgon så är den där killen värd 3 700 kronor i presentkort. Nu ska du få ny musik. Här är Kygo tillsammans med Carth of Faith i Guldkanalen. Vi tar lyssna på nya That's When You Know. Mama wants to

Melodikanalen med låten som ju gav gruppen deras första Grammy. Året var 1989. Du fick Aerosmith i Guldkanalen med Genius Got a Gun. Nu Katy Perry, här är Vår.

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Magnus Uggla, Dansade nykter. Och så var det ju Katy Perry innan dess med War. Henrik heter jag, ska alldeles strax lämna studion för idag. Ha en fortsatt fin eftermiddag. Du hör Daniel Ullhage i din radio med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
3: Jägersro, vi skapar vinnare.
4: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
7: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
9: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.

0: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
1: Men vi har ju ingen.
2: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
3: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan eventuellt komma någon regnskur också. Det kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 18 grader imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Världsstjärnan Robbie Williams har sedan innan ADHD och Tourette's och nu har nyligen fått reda på sin nya diagnos och känner att saker faller på plats. Det var under en frågestund vid höstlanseringen av hans egna klädmärke Hopium som Robbie Williams öppenhjärtligt delade med sig av sin diagnos. Jag har ADHD och jag fick precis veta att jag har lite autism också, vilket jag fullkomligt älskar för det förklarar så mycket, säger han. Det är mitt frikort nu och för alla konstiga saker jag gör så säger jag bara förlåt, jag är autistisk. Spider-Man Brand New Day har passerat $2 miljarder i global biljettförsäljning efter endast 3 veckor. Den senaste Spider-Man-filmen är en av endast 8 filmer i historien som nått $2 miljarder-klubben och ansluter sig nu till det ädla sällskapet bestående av Avatar, Avengers Endgame, Avatar The Way of Water, Titanic, Star Wars The Force Awakens samt Avengers Infinity War. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Vi gör precis som vi brukar göra vid den här tidpunkten på dygnet. Vi gör ett programledarskifte. Henrik Wiberg drar hemåt. Jag drar in i studion med kaffekoppen och med måndags feeling. Massa skön musik är på väg. Vi börjar med en 80-talsklassiker.

0: tillbaka igen. Mannen bakom Barsong Tipsy bland annat. Shaboozy är det vi pratar om, och nya låten Burn It Down i Guldkanalens musikblandning. Välkommen ska du vara till den här måndags eftermiddagen. Jag måste säga att jag är lite sliten idag. Det blev baluns i Köpenhamn. Men, ja, vi skulle nu kunna få till en skön måndags eftermiddag, tror du inte det? Det blir extra många kaffekoppar idag, tror jag. Need Your Love är på väg strax i musikblandningen med One Republic. 90-talsklassik också strax, direkt efter pausen. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
3: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
4: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
5: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
6: Hej, jag heter Sissi och jobbar som instruktör på

0: bakdörrlås nu.
1: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
5: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
8: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vi kollar kalendern. Måndag idag, 17 augusti 2026. Walter och Werner är det som har namnsdag idag. Och fyller du år idag så delar du födelsedag med Sara Sjöström som tog EM-silver i på 50 meter igår i Paris. Hon fyller år idag tillsammans med Tony Rickardsson, speedwayföraren. Vi kan väl ta lite en snabb imitation av Tony Rickardsson av Robert Gustafsson.
1: Visst, ja, jag har ju bara vurpat jag i 130 km timmen. Rakt in i en pås betongsar i 14 gånger. Fått Micke Pedersens framgaffel i mellangärd. Sprucken mjälte, 16 brytna reben, svalt min egen tunga, krossade knäskola, bortsprungen hornhinna och en glödet tandmaxel uppstoppad i pastejköket. Jag är inte
0: bättre. Ja, det är bra. Robert Gustafsson som Tony Rickardsson på Idrottsgalan 2006. Det är

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Ullhage i studion med musikblandningen Nära något så bra. Nya från Hanna Färm kommer strax i Guldkanalens måndagsblandning. Hur känns det? Är du redo för lite Lynyrd Skynyrd?

regn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

där. Och du sväljer din gallan själv för att du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg ja du söt Josefin.

0: är måndag och många gör kanske sin första dag på jobbet eller i skolan efter en lång härlig ledighet. Man kan ju känna sig lite som Bambi på hal is första dagen efter ledigheten. Man har glömt koden till dörren, lösenordet till datorn. Vad var det nu vi skulle hitta på? Man kanske känner sig som Jennifer Lawrence på en presskonferens.
1: Hello.
0: Som inte visste vad hon skulle göra där.
1: What do I do?
0: Ja, det blev lite förvirrat kan man säga.
1: I what? Wait, sorry. What do I do?
0: Men sen då kommer du bara in i datorn med ditt lösenord. Sen är snart semestern ett minne blott. Här är Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, Eagle-kanalen.

D52s klassiker Eagle-kanalen. Love Shack. Jag står här och kollar in väderprognosen. Det ser ut att bli liksom lite blandat väder i veckan. Har du precis börjat jobba eller satt dig i skolbänken idag, så bör du inte vara så ledsen för det. För att det blir liksom inget klockrent väder i veckan. Helt okej naturligtvis, men en del sol, en del moln, en del regn. Lite blandat. Typiskt svenskt sommarväder kan man säga. Det blir.

0: eftermiddag som du får ny musik först. Nya från Hanna Färm, Nära något så bra fick du i Guldkanalens måndagsblandning. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion, tar hand om dig hela den här eftermiddagen. Vi är nästan fulltaliga i guldgänget den här eftermiddagen. Jane Tiller kör nöjesnyheterna. Martin Fadén håller full koll på sporten. Och Henke Holmberg får dubbelarbeta även idag. Han kör både vädret men också framförallt trafiken. Med start i nästa timme så håller vi såklart full koll på trafikläget här i Skåne. Kör försiktigt och fortsätt väl guldkanalen. Och sax i musikblandningen. När vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag blir det till exempel Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg Helsingör. Och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
3: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
2: Preventix. Kunskap som räddar liv.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
6: We grilling, you chilling.
7: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
8: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
10: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
11: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
12: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
13: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
12: Och du köttar.
13: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
12: Grossistpriser? Till sådana som mig?
13: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
14: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
15: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
16: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
17: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Det är också älskar dina fötterdagen idag.
1: Ja, jag har en fin fot och en ful fot.
0: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
2: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Ja, då är det vänstern.

0: Guldkanalen.
1: Som du hör på FM, där plus och på vår hemsida guldkanalen.se. Det är måndag och klockan är 3.
0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan eventuellt komma någon regnskur också. Det kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 18 grader imorgon.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: SHL-klubben Rögle har meddelat att man förlängt kontraktet med målvakten Arvid Holm. Det nya avtalet gäller för ytterligare 2 säsonger, till och med säsongen 28-29. Rögle, som också spelar Champions Hockey League den här säsongen, har sin SHL-premiär på bottais mot Luleå den 19 september. Och Malmö Redhawks motstånd i SHL-premiären, det blir HV71 på bottais. Ett Malmö som har inlett försäsongsmatchandet mötte ju Växjö fredags. Och nästa träningsmatch, det blir mot Kalmar nu på torsdag i Landskrona ishall. När Malmö FF vann igår borta mot Gais i Allsvenskan med 1-0 så gjorde mittfältaren Anders Christiansen comeback. 36-åringen som inte spelat match i Allsvenskan sedan skadan i april gjorde ett kort inhopp i slutet av matchen. Anders Christiansens kontrakt med Malmö, det går ut efter säsongen, och han säger till SVT att han gärna fortsätter även nästa säsong. Och än så länge så har det inte kommit något konkret erbjudande från MFF. Malmö är för närvarande 6:a i tabellen, 7 poäng bakom 2:an Hammarby, och MFFs nästa match i Allsvenskan, det blir om en vecka mot Djurgården hemma i Malmö.
1: Tack Martin för den sportuppdateringen. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Skånes skönaste måndags eftermiddag som nu rullar vidare med musiken och med trafiken om en liten stund. Henke håller koll på trafikläget under eftermiddagen. Men först, Treat You Better med Shawn Mendes.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Den låten kommer strax. Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Och så en första trafikrapport strax ifrån Henke Holmberg.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
3: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
4: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
5: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
6: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet. Försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
7: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
8: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
9: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
10: Hej älskling.
11: Hej älskling, var är du?
10: På bussen. Ska jag på ett pass på gymmet igen.
11: Igen?
10: Igen.
11: Igen?
10: Igen.
11: Igen?
10: Ja.
12: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
13: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
14: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse. Till ett företagsevent eller fest, kontakta oss på losis.se.
15: We grilling, you chilling.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med losis.se, catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten. Och mylla.se,

0: Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy i musikblandningen här på Guldkanalen. Nytt och fräscht i musiken. Det blev både klassiker men också nytt ifrån Keith Urban och Michael McDonald strax i musikblandningen. We Go Back efter dagens första trafikrapport ifrån Henke Holberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag påminner om att E22an vid Lund är avstängd i bägge riktningar mellan Lund södra och Lund norra. Detta på grund av ett vägarbete.

Ny musik i guld, We Go Back, Keith Urban tillsammans med Michael McDonald i musikblandningen. Daniel heter jag som finns med dig i studion. Med trafik om en liten stund igen ifrån Henke. Kör försiktigt, lovar det under eftermiddagen i Skåne. Och ser du någonting som stör i trafiken så kan du som sagt alltid ringa till Henke på 010 11 901. George Michael, Faith i guldkanalen.

0: det är väl som man känner en måndag. Things can only get better. Eller hur? Dream, klassiker i musikblandningen. Och nu kollar vi till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Just för tillfället så är det inga stora problem inrapporterade hit vad gäller de skånska vägarna. Men det tål väl att påminnas om ytterligare en gång att E22 vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av ett vägarbete.
0: Dags nu för Kygo som tolkar Michael Jackson och Paul McCartneys Say, Say, Say. Och Henke kommer tillbaka lite senare med mer trafiken.

0: Guldkanalen denna måndag eftermiddag. Daniel Ullhage i studion. Härligt att du är inrättad, härligt att du hänger med Guldkanalen. Vi fortsätter såklart med musiken och trafiken under eftermiddagen här. Och strax också nyhetsnyheter. Senaste nytt ifrån kändisvärlden tillsammans med Jane Tilly. Häng med Guldkanalen genom måndagen. Och strax i musiken. När vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag blir det norska Marcus och Martinus med Moonlight.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
3: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mön mad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
8: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
9: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby park.
10: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
14: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se.

0: Det är också älskar dina fötterdagen idag.
1: Ja, jag har en fin fot och en ful fot.
0: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
2: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Ja, då är det vänstern.

0: Kim Wilde, Kids in America. Sista låten ut i 15 timmen den här eftermiddagen.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB Plus och i din smarta högtalare. Det är måndag och nu är klockan 4.
2: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan eventuellt komma någon regnskur också. Det kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 18 grader imorgon.
2: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
4: Världsstjärnan Robbie Williams har sedan innan ADHD och Tourette och nu har nyligen fått reda på sin nya diagnos och känner att saker faller på plats. Det var under en frågestund vid höstlanseringen av hans egna klädmärke Hopium som Robbie Williams öppenhjärtligt delade med sig av sin diagnos. Jag har ADHD och jag fick precis veta att jag har lite autism också, vilket jag fullkomligt älskar för det förklarar så mycket, säger han. Det är mitt frikort nu och för alla konstiga saker jag gör så säger jag bara förlåt, jag är autistisk. Spider-Man Brand New Day har passerat 2 miljarder dollar i global biljettförsäljning efter endast 3 veckor. Den senaste Spider-Man-filmen är en av endast 8 filmer i historien som nått 2 miljarder dollars-klubben och ansluter sig nu till det ädla sällskapet bestående av Avatar, Avengers Endgame, Avatar The Way of Water, Titanic, Star Wars The Force Awakens samt Avengers Infinity War. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
0: Tack för det, Tilly. Vi ska strax släppa in Henke igen i sändningen ifrån vår trafikstudio som håller koll på trafikläget i Skåne hela eftermiddagen. Och ser du någonting som stör, då ringer du till vår trafikstudio på 010 10 11 901. Ny musik först ut i timmen. Här är Teddy Swims.

kan man lita på. Ända säga vad ni är. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt, utan

0: Motorshow på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
1: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
2: Upheads. Mickes golv i Kävlinge förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
5: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mön mad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
6: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
7: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
8: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.

0: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntuni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
1: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Pink i guld, Risk It All ifrån Bruno Mars. Fantastiskt låt får man säga. Vi har en fantastisk tävling på Guldkanalen. Vi kallar det för Gissa kändisen. Det gäller Gissa kändisen, man hörde på namnet vad tävlingen går ut på. Och vi ska strax kolla om vi fick en vinnare i morse i Guldmorgon. Det tar vi strax. Och så Sombers Homewrecker efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Klippan och Hässleholm så har vi en trafikolycka där på väg 21. Olyckan är vid Tyringe, riktning mot Hässleholm på väg 21. Och så påminner jag om att E22an vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete. Och det innebär ju då att det blir mycket trafik på de alternativa vägarna.
0: Ja, vi väntar lite med Somber tänker jag, så tar vi den här först i musikblandningen. The Ocean, Mike Perry. Och Henke kommer strax tillbaka igen med mer trafik i Guldkanalen.

0: här låter kändisen som vi just nu jagar.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Den frågan ställer vi till Stefan i Landskrona. Vad tror du, Stefan?
2: Jag gissar, eller rättare sagt min fru gissar på Charlie Gustafsson.
0: Mm, kan det vara skådespelaren Charlie Gustafsson som är det rätta svaret? Vi kollar. Nej, det var det inte. Frun hade inte rätt, Stefan.
2: Det ska jag meddela.
1: Ja, det var...
0: Ny chans att sätta kändisen 7:30 i morgon bitti hos Gullman. Lycka till. Nu, Somber Home Wrecker i Guldkanalen.

0: This is gonna be the best day of my life. Vi kan ju alltid hoppas, eller hur? American Authors fick du i Guldkanalen. Och mer American blir det faktiskt direkt efter trafiken med Harry Styles.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Klippan och Hässleholm ser en trafikolycka på väg 21. Olyckan är vid Tyringe på väg 21 i riktning mot Hässleholm. Och så påminner om att E22 vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete. Och det innebär ju då att det blir mycket trafik på vägarna runt omkring.
0: Tack för det, Henke. Ja, det blir ju American Girls, Harry Styles, ny på Guldkanalen.

0: är ju radiostationen där du kan både få nytt, gammalt, pop, lugnt och tydligen en och annan rocklåt också som slinker med i musikblandningen. Som den där ifrån AC/DC, Thunderstruck, tungt på Guldkanalen den här måndags eftermiddagen. Och strax fortsätter vi musiken och trafiken. Bland annat med Shoes in Texas ifrån Ella Langley.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
4: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i två pilotprojekt på våra akutsjukhus.
7: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
8: Jägersro, vi skapar vinnare.
9: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
10: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
11: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
12: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
13: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
14: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
16: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
17: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt

0: Det är också älskar dina fötterdagen idag.
1: Ja, jag har en fin fot och en ful fot.
0: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
2: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Ja, då är det vänstern.

0: Angel, det här är Guldkanalen och strax så blir det Ella Langdis Shoes in Texas.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB Plus och i din smarta högtalare. Det är måndag och nu är klockan 5.
2: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan eventuellt komma någon regnskur också. Det kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 18 grader imorgon.
2: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
4: SHL-klubben Rögle har meddelat att man förlängt kontraktet med målvakten Arvid Holm. Det nya avtalet gäller för ytterligare 2 säsonger, till och med säsongen 28-29. Rögle, som också spelar Champions Hockey League den här säsongen, har sin SHL-premiär på bortais mot Luleå den 19 september. Och Malmö Redhawks motstånd i SHL-premiären, det blir HV71 på bortais. Ett Malmö som har inlett försäsongsmatchandet mötte ju Växjö fredags. Och nästa träningsmatch, det blir mot Kalmar nu på torsdag i Landskrona ishall. När Malmö FF vann igår borta mot Gais i Allsvenskan med 1-0 så gjorde mittfältaren Anders Christiansen comeback. 36-åringen som inte spelat match i Allsvenskan sedan skadan i april gjorde ett kort inhopp i slutet av matchen. Anders Christiansens kontrakt med Malmö, det går ut efter säsongen och han säger till SVT att han gärna fortsätter även nästa säsong. Och än så länge så har det inte kommit något konkret erbjudande från MFF. Malmö är för närvarande 6:a i tabellen, 7 poäng bakom 2:an Hammarby och MFFs nästa match i Allsvenskan det blir om en vecka mot Djurgården hemma i Malmö.
0: Vi kliver in i 17 timmen, Ullhage i studion, Holmberg i trafikstudion. Ser du någonting som stör, hjälp Henke med trafikkaptenen på 010 11 91. Nu blir det Tjus i Texas, Ella Langdi först ut i timmen.

0: älskar 90-tal här på Guldkanalen. Den här låten släpptes 1991 i september. Can't Stop This Thing We Started med Bryan Adams. Vi älskar också ny musik på Guldkanalen. Och när vi fortsätter strax så du får till exempel nya från Gracie Abrams, Hit The Wall. Och så mer trafik strax ifrån Enkem. Kör försiktigt i Skåne den här eftermiddagen.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Upheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
3: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
8: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
9: Men vi har ingen.
10: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
11: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
12: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
13: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasmus.

0: yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. yardsale.nu.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Grace Abrams med ny musik i Guldkanalen. Hit the Wall heter låten. Många som är tillbaka på jobbet idag. Det är dags att kolla till hur läget är i rusningstrafiken, Häcken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så skedde det en singelolycka. Det var på väg 111. Olyckan är vid Brohult på väg 111 i riktning mot Höganäs. Sen så påminner jag om att E22 vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete. Och det innebär ju då att det blir mycket trafik på de alternativa vägarna.

Lips Inc. Funky Town, klassiker i Guldkanalen denna måndag eftermiddag, på väg in i senare delen av eftermiddag, måndag kväll. Många som sagt som är tillbaka på jobbet idag, och så kanske några som får ta någon väg när E22 är avstängd vid Lund. Mer trafik från Henke om en liten stund, och nu Miles Smith och Niall Horan. Watch.

0: Anna Hartsman, jag kan inte andas utan dig. Du får den såklart i Guldkanalen. Strax ska vi till San Juan. Vem hänger på till Puerto Rico?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: E22an vid Lund är ju avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete, och naturligtvis har vi också en trafikolycka där på väg 108 vid Lund, har vi en olycka då. Så att räkna med att det kan vara bökigt.
0: Jag sitter också där i bilen och drömmer det bort till en härlig solig badsemester i Puerto Rico. Då blir två i så fall. Här är Zac

0: Det är måndag eftermiddag, på väg in i måndagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som spelar musiken och Henke kör trafiken. Numret till vår trafikstudio är 010 10 11 901. Ring om du ser någonting som stör i trafiken. Vi ska strax ta tåget till Boston. Ny musik i Guldkanalen med Stella Lefty kommer om en liten stund.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
3: Upheads hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla upheads.se.
4: Upheads. Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
6: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
7: Forenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
8: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
9: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
11: Men vi har ju ingen.
12: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.

0: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Det är också älskar dina fötterdagen idag.
1: Ja, jag har en fin fot och en ful fot.
0: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
2: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Nej, ja, då är det vänstern.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan eventuellt komma någon regnskur också. Det kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 18 grader imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Världsstjärnan Robbie Williams har sedan innan ADHD och Tourettes och nu har nyligen fått reda på sin nya diagnos och känner att saker faller på plats. Det var under en frågestund vid höstlanseringen av hans egna klädmärke Hopium som Robbie Williams öppenhjärtligt delade med sig av sin diagnos. Jag har ADHD och jag fick precis veta att jag har lite autism också, vilket jag fullkomligt älskar för det förklarar så mycket, säger han. Det är mitt frikort nu och för alla konstiga saker jag gör så säger jag bara förlåt, jag är autistisk. Spider-Man Brand New Day har passerat 2 miljarder dollar i global biljettförsäljning efter endast 3 veckor. Den senaste Spider-Man-filmen är en av endast 8 filmer i historien som nått 2 miljarder dollars-klubben och ansluter sig nu till det ädla sällskapet bestående av Avatar, Avengers Endgame, Avatar The Way of Water, Titanic, Star Wars The Force Awakens samt Avengers Infinity War. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i måndagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som tar dig en timme till genom kvällen. Sen är det vår kvällsredaktion som tar över i studion som vanligt. Stella Lefty, Boston är först ut i timmen. Strax också mer trafik från Henke. Kör försiktigt.

0: måndag kväll tillsammans med Guldkanalen. Och strax fortsätter vi med musiken och med trafiken. Det blir till exempel den här nya låten ifrån Luke Combs, Be By You.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Hälskling.
4: Hälskling, var är du?
3: På bussen. Ska på match igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Ah, igen.
3: Igen.
4: Igen.
3: Ja.
5: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
9: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laser Zone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
10: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi startar.

0: idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
1: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
2: Hej, det är Carl på Motorstorp. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö.

0: måndag kväll med Guldkanalen och nu kollar vi till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral.
2: Vid Vällinge så hade vi en stillastående bil på E6-an. Bilen stod i höjd med Vällinge södra i riktning söderut. Så du kan vara lite uppmärksam där ifall den skulle stå kvar.

0: I den här kanalen 5-10 med Henrik Jena Perola. Ny chans och gissa på kändisen får du i Morbitti. Dagens gissning kommer från Stefan i Landskrona.
1: Jag gissar, eller rättare sagt min fru gissar på Charlie Gustafsson.
0: Skådespelaren Charlie Gustafsson var fel svar tyvärr. Ny chans att sätta kändisen i morgon som då är värd 3700 kronor. Vi tävlar 7:30 i Morbitti. Lycka till. Nu då, ny musik i guld. Här är Luke Combs med sköna Be By You i guldkanalen.

0: Bye, bye, bye, NSYNC i Guldkanalen. Och nu en sista koll på trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Vellinge så är det en bil som står stilla på E6-an. Bilen står vid Vellinge södra i riktning söderut. Och så kan jag påminna om att E22-an vid Lund är ju avstängd i bägge riktningar på grund av ett vägarbete.

0: Det är också älskar dina fötterdagen idag.
1: Jag har en fin fot och en ful fot.
0: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
2: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Ja, då är det vänstern.

0: tappet. Jag lämnar Guldstudion för idag. Tillbaka i morgon eftermiddag om du vill hänga på då, så hörs vi efter klockan 2 efter Henrik Wiberg i morgon eftermiddag, så finns jag i studion. Ha nu en fortsatt skön kväll med Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
3: Hej älskling.
4: Hej älskling, vad är det?
3: På bussen, ska jag på ett pass på gymmet igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Igen?
3: Ja.
4: Ja.
5: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
6: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
7: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mod, mön mod och mod i rättan tid, det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park,

0: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
1: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
2: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
3: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan eventuellt komma någon regnskur också. Det kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 18 grader imorgon. Kväll, det är jag Henke som är här istället för Daniel. Tänkte bjussa på musik från Miley Cyrus och Lainey Wilson. Låten heter Younger You. Den kommer snart. Men först en klassiker från Go West, The King of Wishful Thinking.

0: Hate You direkt efter Miley Cyrus och Lainey Wilson, Younger You. Och jag bjuder på en kille snart som kommer från Borås som egentligen heter Adam Englund, men han kallar sig för Rymdpojken. Du får låten Den bästa tiden vänta på dig efter det här.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
6: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
7: Jägersro, vi skapar vinnare.
8: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
9: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
10: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.

0: Alltså ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
1: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
2: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ert företag.

helt seriöst. Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Helt seriöst sjöng Khalifa. Och så hade vi Laura Branigan också med Gloria. Och hur är det? Hoppas allt är bra. Jag har ju mycket musik att bjussa på under kvällen här, så det är bara att hänga med. Nu

0: att vi fick följa med en vecka i artisten Craig Davids liv. Seven Days heter ju låten. Och så hade vi Ryan Paris tidigare med Dolce Vita. Och om några minuter blir det One Republic och deras Need Your Love.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Hej älskling.
3: Hej älskling, var är du?
2: På bussen, ska på match igen.
3: Igen?
2: Igen.
3: Ah, igen.
2: Igen.
3: Igen.
2: Ja.
4: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
5: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
9: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
10: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
11: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
12: Jägersro, vi skapar vinnare.
13: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
14: Preventex erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
15: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
14: Preventex. Trygghet när det gäller.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
17: Hej, det är Carl på Motorstar. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
18: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
19: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
18: Och du köttar.
19: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
18: Grossistpriser? Till sådana som mig?
19: Ja, ja. Säg själv på fiskochskaldjurgrossist.se.
20: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Det är också älskar dina fötterdagen idag.
1: Ja, jag har en fin fot och en ful fot.
0: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
2: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Nej, ja, då är det vänstern.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan eventuellt komma någon regnskur också. Det kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 18 grader imorgon. Henke heter jag. Jag är här istället för Daniel. För de närmsta minuterna får du musik från Blondie, Heart of Glass. Och så Molly Sandén i duett med Miriam Bryant också, Superlim och Silvertape. Jag startar med Walk the Moon. Tja!

0: början så hette bandet The Angel and the Snake. Men när karar började ropa "Hey Blondie" till sångerskan Deborah Harry, så tänkte hon att Blondie kanske skulle få ett bättre namn på bandet. Och så blev det. Vi fick de här med Heart of Glass. Och om en liten stund blir det sångerskan Ella Langley med Be Her. Vi ska spela Pet Shop Boys också med Go West. Och så Arvin för Bra för att vara sant. Strax.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Centerpartiet presenterar Ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
5: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
8: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
9: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
10: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
9: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
10: Blackstone?
9: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
11: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
12: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
13: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
14: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
15: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
16: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
17: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
18: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling, så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix.

från Alabama i USA. Och hon växte upp i en musikalisk familj där hon sjöng i kyrkan. Och innan hon blev känd så jobbade hon bland studsmattor på en trampolinpark. Hon heter Ella Langley. Du fick en här med låten som heter Be Her. Och jag fortsätter med Daughtry. Vi lyssnar på sången som heter Home.

kanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Tones and I med Dance Monkey. Och han som sjöng I Just Wanna Be Happy dessförinnan, det var Ray Dalton. Dags att lyssna på Orup här nu. Han har lite bitterljuva minnen från sin resa.

0: som sjöng om Mickey. Han är ju helt okej, har jag hört. Och om en liten stund blir det mer musik. En duett mellan Keith Urban och Michael McDonald. Det handlar ju om gammal kärlek i We Go Back. Strax.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
5: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
6: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
7: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
8: Jägersro, vi skapar vinnare.
9: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
10: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
11: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
12: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
13: We grilling, you chilling.
14: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
15: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan eventuellt komma någon regnskur också. Det kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 18 grader imorgon. Det är jag, Henke, som är här istället för Daniel. Och jag hoppas att du gillar Bon Jovi, för de ska spela strax med en riktig klassiker, Living on a Prayer. Men allra först är tyska Leoni och norska Marcus och Martinus. Här är låten.

0: Dominic Fike med sin Baby Doll. Och om du hänger med ett tag till så kommer jag bjuda på aktuella låten från Teddy Swims, Break Up in Reverse. Och så Coldplay ska spela också, Fix You heter låten. Och direkt efter reklamen blir det Axwell och Ingrosso, More Than You Know.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
6: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
7: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
8: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
9: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
10: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för event-

0: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
2: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
3: We grilling, you chilling.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

fick den tatuerade killen med den spännande rösten. Teddy Swims heter han. Han sjöng ju Break Up in Reverse. Och jag fortsätter med en sångerska från London som säger att hon är inspirerad av Adele. Det hörs lite grann tycker jag. Hon heter Sienna Spyro. Här är Die on This Hill.

0: fick ju en riktig klassiker där från Toto, Hold the Line. Och hur är det? Jag hoppas allt är bra. Häng med mig genom kvällen så bjöds jag på mycket musik. Sarah Bareilles ska spela snart med Love Song. Och så Bruno Mars också med Risky Roll är på gång. Men nu närmast så ska vi prata om sex. Ja, tycker Salt and Pepper alltså. Här är Let's Talk About Sex.
1: Gorilla cut it up one time.

0: Sarah Bareilles som sjöng You Love Song. Och dessförinnan så var det Bruno Mars med sin Risky-roll. Och om en liten stund ska spela en artist som har fått väldigt många unga tjejer att intressera sig för amerikansk fotboll. Ja, bara för att hon har gift sig med en amerikansk fotbollsspelare. Man kallar det för Taylor Swift-effekten. För det är ju såklart Taylor Swift jag pratar om. Du får henne strax med låten Opalight.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucys.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
5: Hej älskling.
6: Hej älskling, var är du?
5: På bussen. Ska jag på ett pass på gymmet igen?
6: Igen?
5: Igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Igen?
5: Ja.
6: Ja.
7: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
8: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntuni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
9: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
11: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
12: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
13: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
14: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
15: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
16: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
15: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
16: Blackstone?
15: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
17: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
19: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Cecilia som är här istället för Daniel. Och de närmsta minuterna får musik från Harry Styles, American Girls. Och så Eros Ramazzotti också med Fiore Bella Cosa. Jag inleder det här med Benson Boone och Mr. Electric Blue.

0: från Harry Styles, American Girls. Och strax blir det en klassiker från Dan Hartman, I Can Dream About You. Och så ska jag spela Bella Kay, som verkar vara beroende av ett dåligt förhållande i I Love It, I Love It, I Love It. Kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck, och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
4: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti, och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
7: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
8: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
9: Jägersro, vi skapar vinnare.
10: Preventix, sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
11: För din trygghet.
10: Preventix.se.
12: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
13: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
14: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
16: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
17: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
18: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
19: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

erkänt att hon brukar prata i sömnen. Hon heter Molly Sandén. Hon framförde låten Det bästa kanske inte hänt än. Jag kan säga att jag pratar inte i sömnen, men jag snarkar däremot. Det är något helt annat.

kanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Justin Bieber med Ghost. Och så hade vi Ella Langley förut med Choose in Texas. Och jag tror bestämt att Beyoncé anropar alla singeltjejer.

0: erkänt att han använder AI när han gör sin musik. Han heter Sacksboy Billy. Det fick honom här med The Puerto Rico Song. Och fler låtar väntar efter reklamen, till exempel Tjuvjakt och Simon Strömstedt i samarbete. Låten heter Stammis.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
3: Mickes golv i Kävlinge förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Hej älskling.
5: Hej älskling, vad är du?
4: På bussen, ska på match igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Ah, igen.
4: Igen.
5: Igen.
4: Ja.
6: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
7: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
2: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
8: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
9: Känns

0: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
1: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen!
2: Preventix skräddarsyr utbildningar är akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
3: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
2: Preventix. Kunskap som räddar liv.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
6: We grilling, you chilling.

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Du också älskar dina fötterdagen idag.
1: Jag har en fin fot och en ful fot.
0: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
2: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Nej, då är det vänstern.

heter jag. Jag sänder istället för Daniel. Och jag tänkte bjuda på musik från sångerskan Stella Lefty strax. Låten heter Boston. Jag inleder med Ed Sheeran och

0: originalet kom redan på 70-talet från gruppen Edison Lighthouse. Men här fick du Smiles version av denna låt som då heter Love Grows. Och före Smiles hade vi Stella Lefty som sjöng Boston. Och mer musik är på gång runt hörnet från Luke Combs. Vi lyssnar på hans Be By You alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Hej älskling.
6: Hej älskling, var är du?
5: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Igen?
5: Ja.
6: Ja.
7: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
8: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
10: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
11: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
12: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
13: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
14: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt, eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
15: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
16: Travturen, en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
17: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

0: Dalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: ditt hjärta.
1: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var ju Thomas Ledin med En del av mitt hjärta. Och så hade vi Capital Cities tidigare med Safe and Sound. Och nu vrider jag upp volymen, för här kommer en höjdare tycker jag från Kygo och Carter Faith. That's when you know.

0: aktuell musik från Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Ja, då blev det dags för mig att vinka hej då. Men musiken fortsätter genom natten, så det är bara att fortsätta lyssna. Och missa nu inte Guldmorgon imorgon bitti klockan 5. Hej då!
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
3: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
6: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
7: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
8: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
10: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.

0: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Hej älskling.
3: Hej älskling. Var är du?
2: På bussen. Ska på match igen.
3: Igen?
2: Igen.
3: Ah, igen.
2: Igen.
3: Igen.
2: Ja.
4: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
5: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Det är också älskar dina fötterdagen idag.
1: Ja, jag har en fin fot och en ful fot.
0: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
2: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Ja, då är det vänstern.

0: Det är också älskar dina fötterdagen idag.
1: Ja, jag har en fin fot och en ful fot.
0: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
2: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Nej, ja, då är det vänstern.